kakvih je ovo bilo desetak minuta za ljubitelje starog domaćeg rock'n'rolla. Prvo instrumental svaka tegoba, pa korni grupa pusti da te diram. A mi nastavljamo da nižemo želje pristigle putem Vibera, Ain't She Sweet, ali u verziji Gina Vincenta, kaže Zoran, zatim je Saša i Bellamy Brothers, Let Your Love Flow je želja iz oblačnog Čačka, kako piše, javlja nam se Boban, Baby Love od Mother's Finest, Voja je poželeo da čuje Joe Cockera i numeru The Letter i dodaje hvala vam što donosite dah prošlih vremena i budite uspomene, možda nekom baš danas, baš ova pesma bude omiljena ili ga seti na drage ljude ili događaje. Divno napisano, zaista, ono što sada sledi su Grand Funk Railroad i The Locomotion, a Riblja čorba je nekad pevala Danas nema mleka, 93. mnogo ranije. Originalnu verziju su snimili Hermans Hermit svojevremeno u detinjstvu, Borin omiljeni band, pa nije ni čudo što su ih obradili. No Meal Today ćemo da slušamo danas. Hermans Hermit, prethodno, kao što već rekao, Grand Funk Railroad, The

0: samo kad su zaljubljene.
1: Buldožer i njihov klasik Žene i muškarci, a među vašim željama danas je i ABBA i Thank You for the Music, pa onda Kenny Rogers, I Just Dropped In iz 67. uz pozdrav od decenijskog slušalca Child in Time, uz pozdrav iz Subotice, a iz Valjeva nam se javlja Teša, jedna stara koja me vraća u dane mladosti, disko klubo je grupa Kod i dođi mi na čaj, prava za početak jeseni, konstatuje Teša, slažem se. Kings, Skin and Bone, Jova se javlja iz Novog Sada. Vanja Stojković, poruka pristigla pre nekoliko trenutaka, nikad nemoj plakati zbog ljubavi, i moram da priznam da sam se odmah setio i sjajne Zbogom Bruce Lee verzije, zašto da ne. 064 020 2200, izvolite, tu smo do 16 sati. Ponovo poslastice za ljubitelje domaćeg rock'n'rolla, progresivnog zvuka, svoje vremeno Pop Mašina i Put ka suncu. Evo, pominjali smo grupu Kod, sad i slušamo, ali u temi ekskurzija.

to vas nije sprečilo da i danas poželite. Izabraćeš gore, kaže Slađana. Da vidimo šta nam je to još stiglo putem Vibera. Daniela piše, dobri ste zaista, možda i najbolji danas, hvala najlepše. Dion Warwick i kompozicija Walk on By, pozdrav od Miroslava iz Niša. Zatim nam se javljaju Buki i Žile iz Prokuplja, može li nešto od Krisa Rije, i to beležimo. I još jedna poruka ovoga puta iz Kragujevca, hvala što sam uz vas uspela da sredim kuću, a predlog je Sugar Baby Love, pozdrav za Auroru iz Kragujevca. Vlada i Bajka, Oblak, ponovo nešto setno, romantično, evergreen muzika sa naših prostora, što možemo da kažemo i za Zlatka Pejakovića i za njegove čerke.

Demis Rusosi, My Friend Wind, a Daniela i Ognjen kažu veliki pozdrav iz Graca, predivni ste, samo tako nastavite, hvala najlepše. Zatim Dajan Warwick još jednom među vašim željama, Biljana nas hvali, divno zaista, baš znate nesebično da delite srce, hvala lepo, u Ramiću vas u trajno sećanje, predivne poruke, zaista, free all right now. Još jedna vaša želja, kaže poruka, od kad ne čuo Demisa Rusosa, onda se ne sluša baš redovno džuboks, jer ako je neko redovno u džuboksu, onda je Demis Rusos sloba iz Natalinac, takođe divne reči nam šalje. Hvala vam svima, malo je to reći, ali nadamo se da osjećate i naše zadovoljstvo dok čitamo ove vaše reči. Šta bi dao da se na mom mjestu bijelo dugme u samoj završnici, verujem da će mnogima biti sjajan pečat, naravno pripremili smo vam još ponešto.

Rod Stewart, You're in my heart, još nešto divno i romantično pred sam kraj današnje emisije. Mnogo hvala na divnim porukama, na predivnim rečima koje smo dobijali od 13 sati. Još jednom velike pozdrave šalje vam ekipa koja je sada u sledećem sastavu: Olga Kepčija, Draško Šarić, Robert Denić i Milan Ćunković, stiže Ivana Pataković i u sklopu jesenjeg muzičkog maratona emisija Pravac 202 posvećena septembarskim ljudima. Septembarski ljudi i mnoge lepe pesme o njima u narednim satima na talasima Beograda 202, kao što ste navikli subotom popodne. Apsolutno tvoj Mirzino jato, to je ono što sada slušamo i za sam kraj emisije. Dado Topić i Superstar. Čujemo se i sledeće subote od 13 do 16 sati.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Jesenji muzički maraton.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: danas, srećo. Danas, srećo. Ma nemoj danas! Nemoj! Ma nemoj! Idi! Ostani čupaj do kraja! Pusti me! Pali me! Dođi za pet minuta!
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Jesenji muzički maraton Radio 202.

0: Jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

0: Stiže jesen. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 5 časova i 24 minuta. Na autoputu Miloš Veliki zbog pojave magle vidljivost je smanjena u zoni tunela Munjino brdo. Vozači se obaveštavaju da budu oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu, naročito na deonicama duž rečnih tokova, Kotlina, Klisura i na mostovima.

0: Izleti iz leta i uđi u jesen.
1: Najbolja pop i rock muzika. Otkačene jesenje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu Radija 202.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Dobro jutro, 6 sati i pola minuta. Krenulo je još jedan segment jesenjeg muzičkog maratona 202. Neke priče ne traže duge rečenice i velika objašnjenja. Pripremite se za jedno muzičko putovanje na kojem svaka pesma nosi naslov koji sadrži jednu reč, ali vrlo, vrlo precizno. Ako opisujemo ljubav, setu, nadu ili radost, ponekad samo jedna reč ispriča najdublju priču. Mi smo tu da probudimo vaša najsnažnija i nekako najupečatljivija, najuverljivija sećanja. Upravo to je muzička tema ovog jutra sve do 9 sati. Pred vama su 3 sata brižljivo odabranih hitova čiji naslovi ne troše slova uzalud. Svaka pesma koju ćete čuti nosi svoj naziv jednom rečju, dokazujući iznova da prava umetnost i prava emocija gađaju pravo u centar bez potrebe za dugačkim naslivima. Na vama je da se prepustite melodijama koje govore mnogo više od onoga što piše na omotu ploče, kasete, diska ili možda neke od platformi na kojima sada možete da slušate muziku, ali dozvolite da vam baš mi svojim muzičkim izborom obojimo ovo septembarsko jutro, kao što rekao, 28. po redu, lepim notama i pozitivnim mislima. Vaše poruke očekujemo putem Vibera ili SMS-a, možete ih slati na broj 064-0202-200. I sad moram da kažem, dve centralne figure ovoga jutra u ovoj emisiji svakako su najpre ton majstor Saša Marković, koji će brinuti o tome da ove pesme koje sam već najavio zvuče savršeno, tehnički, ali je zato izbor tih istih pesama bio poveren iskusnom znalcu, muzičkom uredniku Milošu Popoviću Popu. Produkcija emisije je ovoga puta poverena Nini Nikolić, urednica servisnih vesti, bit će Slađana Savić, moje ime je Dejan Grujić i ja za početak poručujem da ovo muzičko putovanje možemo da počnemo jednom rečju koja će spojiti baš sve. Slušamo moćan trio, odnosno, ajde da kažemo, duet grupe U2 i Mary J. Blige i pesmu One.

Ako ste se baš ovoga jutra zaljubili, iako vam je Viktorija s pesmom Barakuda bila motivacija da ta ljubav potraje i da je lepo organizujete, onda ste na pravom mestu. 202 i ovoga jutra u svom društvu ima svog kolegu iz Novog Sada. Dobro jutro, Cote, hvala što nas osluškujete, pozdrav za vas i sve naše drage kolege u Novom Sadu. A ono što smo takođe čuli malo pre, pa ste pitali ko ovo peva, bile dakle, kalifornijska grupa Sublime i pesma Santeria. Dakle, to smo čuli pre Viktorije, a ono što nas čeka jeste, između ostalog, irski sastav Boyzone, zatim Dolores, reč je o njihovoj pesmi Lutanje, i britanskim indie rockerima, grupi The Zutons i numeri Water ili Voda, dakle, osnovna životna potreba, naročito ako jutros pijete kafu u našem društvu. No, pre toga, ako ste se jutros probudili neispavani ili promenljivog raspoloženja, nemojte mnogo da brinete. Biometeorolozi kažu da je to danas sasvim u redu. Iako su prilike većinom povoljne za hronične bolesnike, srčanim bolesnicima i asmatičarima se ipak savjetuje oprez tokom ovog jutra i naravno slušanje našeg jesenjeg muzičkog maratona. Vozači, pojačana pažnja za volanom je obavezna, poručuje iz Automat Saveza Srbije. Da kažemo, i temperature ovog jutra sveže u Srbiji, najhladniji u Sjenici, 2 stepena u plusu, na Kopaoniku 4, u Dimitrovgradu 5, u Leskovcu 6, u Požegi Ćupri 7 stepeni, to duše uz maglu. Magle ima i na autoputu Miloš Veliki i to u zoni tunela Munjino Brdo. Najtopli ipak u Beogradu, Novom Sadu, Loznici i Valjevu, gde su meteorolozi zabeležili 12 stepeni. Kvalitet vazduha u Beogradu je prema podacima BioEko portala jutros ocenjen kao umeren. Šta to znači? Dakle, generalno, vazduh je prihvatljivog kvaliteta, ali oni koji pripadaju kategoriji izuzetno osetljivih mogu da osete blage simptome. Zato je preporuka za tu grupu ljudi da izbegavaju ili ograniče makar duži naporniji boravak na otvorenom prostoru. Za većinu građana nema nikakvih ograničenja. E sad, kad se raziđe magla, očekuje nas sunčan dan uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Najviša temperatura u Srbiji od 23 do 26, a u glavnom gradu oko 25 stepeni. I tako, sve do 5. oktobra očekuje nas miholjsko leto. Sasvim slaba, kratkotrajna kiša, moguće je tokom vikenda, ali u istočnim i južnim delovima Srbije. Uživajte u ovom, ja bih rekao, lepom vremenu koje nas čeka. A uživajte i u muzičkom izboru našeg Miloša Popovića Popa. Kao što sam to već najavio, krećemo odmah sa Ircima. Boyzone peva nam Because.

The Zutan Sin, numera Water u 6.25. Najavljujemo jedan od najvećih hitova koji izvodi Susan Vega i koji, pretpostavljam, svi prepoznajemo i znamo da otpevušimo, naročito kad se setimo nekog Luke iz svog života. Obraćam se pre svega onima koji dobro poznaju stvaralaštvo nekih čuvenih ljudi koji nose to ime, pa kad krene ono My Name is Luka, mi znamo na kog se našeg Luku to može da odnosi. Iako smo tek na početku dana, nije loše da malo planiramo i unapred. Nemački pop rock sastav Raymond takođe će nam prevušiti. Šta je to što nas očekuje večeras, ili pesma Tonight, a tu je i Kit Urbani, pesma Polaroid, zašto da ne. Pre toga samo da kažem da i dalje stižu vaše poruke, recimo da nam Deki javlja iz Sombora da je tamo 8 stepeni, međutim meteorolozi kažu da je za stepen toplije, sad zavisi kako Deki to meri, na kakvom uređaju, gde mu se nalazi taj uređaj za merenje temperature. Suština je u tome da ovoga jutra nema većih vremenskih problema. Kad kažem vremenskih, mislim na naše prijatelje vozače koji nas osluškuju i to potvrđuju porukama. Spasoje nam piše sa puta, odnosno sa deonice Niš-Zaječar. Kaže, uslovi za vožnju su, pa može se reći, prihvatljivi. Sumaglica ovoga jutra u Sjenici, javljaju nam prijatelji. Takođe, još jedna od poruka stigla iz Kruševca od Milene, koja kaže, slušam maraton i ne mogu da se odvojim od radija. Nemojte da se odvajate, uvek ga ponesite sa sobom, još ako imate mobilni telefon, možete i zahvaljujući platformi RTS Zvuk, odnosno RTS Planeta, da nas osluškujete. A tu je i uvek dobro poznat i uvek rado primljen tranzistor. Tranzistor, da li to još neko nosi sa sobom ponegde, možda na izlet, što da ne. A i ova pokretna vremena, da ih tako nazovemo, donose nam mnogo izazova, zato bez informacija ne krećite nigde, a mi kažemo iz 202-ke, ne krećite bez muzičkog maratona. Ovu jesen dočekali smo muzikom, tako ćemo i ispratiti, siguran sam, kada za to dođe vreme, ali da ne bude da sam se raspričao, kao što imam običaj, hajde da krenemo odmah. Susan Vega i... Da, sad kreće ono My Name is Luca.

with you. Nastavljamo da pratimo sve ono što je u vezi sa muzikom, pesme koje u svom naslovu imaju samo jednu reč, ovoga puta su u fokusu naše pažnje, a po izboru Miloša Popovića do 9 sati tako će i biti. Ja ću iskoristiti priliku da pozdravim naše prijatelje, najpre Zdravka koji javlja da je u Zrenjaninu baš hladno, oblačno, toliko da nije za kafu, nego za vruć čaj sa medom. Odličan do sada izbor pesama. Hvala Zdravko, sve najbolje. Hvala i našem prijatelju Zokiju koji ukazuje na problem porodičnog nasilja, o kome se inače peva u pesmi Luka koju je izvodila malo pre Susan Vega, i kaže: nadam se da se niko ne identifikuje sa tom pesmom, niti je veselo pevuši. Daj Bože da niko od nas ne poznaje nekog Luku koji je trpeo maltretiranje u porodici. Daj Bože. Hvala mnogo i našem prijatelju Milutinu koji nam piše iz Paraćina ovoga jutra. Kaže: šta bismo mi da nije vas? Skoro da se izgubila kategorija maratona muzike. Kada slušamo pesme, opušteni, bez mnogo priča o surovoj stvarnosti koja nas okružuje. Da, zaista, lepa konstatacija. U nastavku nas očekuje prijatna obaveza, a to je da između ostalog čujemo Neverne bebe. Inače, reč je o grupi koja je veliki prijatelj 202-ke, često su naši gosti, uvijek sa njima lepo popričamo, razmenimo tako neke misli i saznamo za njihove planove, oni su neumorni, koncertno aktivni, dakle za njih.

Zime nema. Pesma koju ćemo slušati zove se Praštam. Inače, jedna snažna poruka, rekao bih, da se malo pripremimo za sve obaveze koje nas čekaju, ne samo ovog ponedeljka, nego cele ove sedmice. Takođe, nadamo se i da će vam prijati Deep Blue Something uz pesmu Halo. I sad taj prvi jutarnji telefonski poziv ne mora da bude obavljen ako odlučite da nama pišete 064-0202-200. Mnogo nam je stalo da znamo da li vam se dopada ono što radimo, jer mi smo tu zbog vas između ostaloga, želimo i da znamo gde nas sve to slušate ovog jutra. Idemo sa Nevernim bebama. Praštam.

0: zadušake, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Eko 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

Eto, malo da budemo hrabri, zahvaljujući upravo Sari Bareilles. A ono što nas čeka pre vesti u 3 minuta do 7 jeste Seal i pesma Killer. Vraćamo se na sam početak 90-ih godina. Sjajan britanski vokal, eksplozivna numera i naravno maraton na 202. Dobro jutro.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na funkciju predsednika Srbije, danas će predati dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike sačekati predsedničke izbore krajem decembra. U obraćanju građanima Vučić je rekao da je ostavku podneo u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Naglasio je da je kao predsednik služio građanima Srbije verno, časno i pošteno, uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate. Sa funkcije otišao nakon što je odlučio, kako navodi, da kao predsednik pomiluje i abolira 49 lica. Posebnu zahvalnost Vučić je uputio građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvek bili uz svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno, zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvaničnici Beograda i Srpska lista. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim američkim državama i Izraelom, nakon što je američki predsednik Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Sjedinjenim državama ušao u odlučujuću fazu. Američka vojska demantovala je tvrdnje Iranske revolucionarne garde da je zarobila napredno američko podvodno bespilotno vozilo za nadzor u Ormuzskog moreuzu. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu, potvrdila je Moskva. Napadnuta je pijaca blizu Kijeva, ima poginulih i ranjenih. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti s ciljem da promeni stav Moskve i doprinese okončanju rata, najavio je predsednik Volodimir Zelenski. Iz Kremlja je najavljeno da je moguć sastanak predsednika Rusije, Amerike i Kine. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je i drugu utakmicu Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod. U drugom meču našoj grupi Grčka je u Augsburgu sa 1-0 pobedila Nemačku. Vreme. Ujutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevno 23 do 26, u Beogradu oko 25 stepeni.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 7 časova je i 5 minuta. Na autoputu Miloš Veliki na deonici Preljina-Pakovraće zbog magle je vidljivost smanjena do 100 metara. Obaveštavamo vozače da budu maksimalno oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na ovom delu, naročito na deonicama duž rečnih tokova Kotlina, Klisura i preko mostova. Eto, čuli ste malo pre, između ostalog, da posebnu pažnju valja obratiti na maglu, koje ima inače na autoputu Miloš Veliki i u zoni tunela Munjino Brdo, što smo objavili rano jutros. Što se tiče graničnih prelaza, ono što znamo jeste da se jutros čeka oko 4 sata na izlaz iz Srbije, i to na prelazima Batrovci i graničnom prelazu Šid. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, saobraćaj se obavlja bez problema i na svim autoputevima u Republici Srbiji, što znači nema zadržavanja na naplatnim stanicama. Čuli ste već, temperatura u Srbiji do 5. oktobra stabilna, u vrednostima između plus 21 do 26 stepeni u većini mesta. Dani će biti sunčani, tek za vikend možemo na istoku i na jugu zemlje da očekujemo kratkotrajnu kišu. A na 202 odmah posle Rolling Stonesa, koje smo slušali odmah nakon vesti, da kažemo i da nas u nastavku očekuju Texas, grupa Ničim Izazvan i Andreja, da, a tu je i Amy Winehouse. Ne znam da li ste to znali, ali već 18 godina postoji na tržištu upravo album, drugi po redu, na kome se nalazi pesma koju ćemo slušati ovoga jutra. Ako kažem Rehab, onda znate o čemu je reč. A inače, Texas će samo da nas pozdravi onim čuvenim Hi, a potom Ničim Izazvan i Andreja pevaće nam 40. Dakle, jedna prava, rekao bih, odlična pesma kojom želimo da ispričamo jednu pa lepu priču, zašto da ne. A lepe priče se nalaze i u vašim predlozima. Jedan od njih poslao nam je naš prijatelj Zoran, koji kaže da čim završimo maraton pravimo temu kako se ulazi u moderan kružni tok, s obzirom na to da mnogi ne znaju pravila. Ma, mislim da je to sjajna tema za brzu traku. Vrlo, vrlo ozbiljno ćemo je uzeti u razmatranje. 064-0202-200. Neki nam se plaše ovoga jutra da se neće tako lako navići na niske temperature. Pozdrav za familiju Grujić iz Zrenjanina. Ne brinite, polako, ali sigurno privikavat ćemo se na niže temperature. A privikavat ćemo se svakako i na mnogo što šta, na što do sada nismo navikli, a nismo navikli da se mnogo sluša muzika. Nismo navikli da je mnogo ima na jednom mestu, baš kao što je to slučaj ovoga jutra, kada nam je praktično tema emisije jedna reč koja nosi naslov pesme. Eto, jedna reč. I mislim da nije bilo lako Milošu Popoviću Popu da se opredeli za sve ove pesme, ali je zato lako Saši Markoviću, koji tehnički to lepo uklapa da zvuči savršeno. Ja sam Dijan Grujić i želim vam dobro jutro.

Da, ova pesma je skoro pa punoletna s obzirom na to kad je objavljena, a čini se kao da je juče izašla. Amy Winehouse i Rehab. U nastavku Aerosmith, ako ste umorni i iscrpljeni, niste jedini. Steven Tyler i Aerosmith imaju pravu pesmu za vas. Jaded, onda sledi Zaz, treba nam malo i francuskog šarma, što da ne. Baš sam skoro gledao jedan od spotova koje je ova popularna, par moglo bi se reći francuska, ali svetski poznata zvezda objavila i baš u jednostavnosti se krije njeno savršenstvo. A onda naš Artan Lili i pesma priča. Šta ćete vi nama da ispričate ovoga jutra? Da li postoji jedna reč koju biste iskoristili da napišete recimo svoju pesmu? Kako bi ta pesma izgledala? Koji stihovi bi je krasili? 064-0202-200. Odmah ću da vam kažem, vreme se nije značajno promenilo i dalje su temperature tu negde oko 11-12 stepeni. Naime, zanimljiv podatak je da je na Crnom vrhu, ali i u Beogradu ista temperatura. U ovom trenutku 11 stepeni, baš kao i u Loznici. I to su za sada tri najtoplije tačke u zemlji. 10 stepeni je na Paliću, ali i u Valjevu, 9 u Negutinu, 8 na Zlatiboru i u Kikindi, 7 stepeni u Ćupriji i Zaječaru, 4 stepena u Dimitrovgradu i na Kopaoniku. Magle ima na području Požege i Sjenice, vedro je u većem delu zemlje, nešto oblaka meteorolozi primetili na području Niša, Leskovca i Zaječara. Da krenemo redom. Aerosmith,

0: Servis 202. Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja u Beogradu počinju u četvrtak 1. oktobra i trajeće sve do 8. kao deo završnih priprema za novu sezonu. Iz beogradskih elektrana napominju da ovo nisu tople probe, pa građani ne treba da prijavljuju hladne radijatore servisnom centru na broj 11011. Potrebno je samo obratiti pažnju na ispravnost kućnih instalacija i eventualno curenje vode odmah prijaviti dežurnim službama. Zbog radova na delu autoputa za Zagreb, autobusi na liniji 76 saobraćaće izmenjenom trasom do 25. oktobra. U oba smera kreteće se ulicom doktora Žorža Matea pravo do okretnice Bežanijska kosa, bez uobičajenog svraćanja pored pogona javnog komunalnog preduzeća Zelenilo Beograd. Kada je reč o vodovodnoj mreži, sutra od 8 časova i 30 minuta do 18 časova bez vode će ostati potrošači na Vračaru, na potezu od Hadži Milentijeve ulice i Braničevske sve do ulice Petra Kočića. Obezbeđena je autocisterna sa pijaćom vodom. Zbog radova na elektromreži danas od 8 časova i 30 minuta do 14 časova bez struje će biti stanovnici Celjske, Cerske, Daničareve, Sazonove, Timačke i okolnih ulica na Vračaru, kao i deo Vodovodske ulice u Žarkovu. U istom periodu isključenja su planirana u Gorničevskoj i ulici Gospodara Vučića, dok deo ulice Dimitrija Tucovića u Beogradu neće imati struju od 9 do 13 sati. Institut za transfuziju krvi podsjeća da danas možete donirati krv u mobilnom autobusu koji će biti parkiran kod Ada Mola na Čukarici. Svi dobrovoljni davaoci mogu da pokažu humanost u periodu od 14 do 17 časova.
1: Servis 202.
0: Nastavljamo jesenji muzički maraton. Ovo je Robbie Williams.

0: su dani.
1: Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Van Gogh snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisla.

Da, ovo je bio Bajaga. Veliki pozdrav za sve koji su u ovom trenutku uz 202. Bajagu smo čuli i pesmu Grad iz perioda kada je to bilo zaista vreme. Bajaga je to tih 90-ih godina snimao dosta toga što je predstavljalo otklon od stvarnosti koja ga je okruživala. 22. 23. oktobar je dan koji treba da iskoristimo ako imamo vremena i volje da podržimo Bajagu, koji bi trebalo da u centru Sava održi svoje koncerte. Ono što svakako treba da znate jeste, osim Bajage i dobrih hitova, svakako u jednom prijatnom ambijentu čućete kako zvuče njegove pesme, a i nagrada koju je dobio ove godine, upravo zahvaljujući svom angažmanu u Radio Beogradu, Zlatni mikrofon, predstavlja, pa ja ne bih rekao da je to još uvek kruna njegovog rada, zato što još od Bajage očekujemo mnogo toga, i da ne bi bilo da sam ga favorizao ovoga puta, reći ću samo da je u nastavku nešto što zovemo australijski pop rock, Gabriela Chilmi, Ruins, i potom slede Kaiser Chiefs i Slatko ime Ruby u pesmi koju su ovi Britanci promovisali širom planete, a planeta to prihvatila. Pa tu je i Laidback i People, reč je o danskom pop dvojicu i njihovom hitu. I ja se nadam da će to da traje do vesti u 3 minuta do 8. Pre toga samo da kažemo i da nas sluša naš veliki prijatelj Predrag Vasović. Kaže, a šta je tema ovoga jutra? Izgleda se Peđa malo kasnije uključio program. Pa tema je naslov pesme u jednoj reči. Dakle, znate već i sami da neke priče traže duge rečenice i velika objašnjenja, ali kada priču napišete kao pesmu i date joj naslov u obliku jedne reči, onda je to velika umetnost. Ja sam siguran da o umetnosti mnogo toga ima da nam kaže i naš prijatelj Zdravko Grujić. Kaže da je pesma ona koja zaslužuje jedno ime, odnosno jednu reč, upravo pesma pod naslovom Ljubav. Pozdravio je i sve nas u studiju, naravno i našeg prijatelja i kolegu Miloša Popovića Popa, koji je izgleda dotakao te tanane umetničke niti koje vežu jednog pisca u taj umetnički, rekao bih, čvor, a koji mi kao publika možemo polako na tenane da razvezujemo. Pozdravit ćemo i Katu koja nas sluša ovoga jutra. Ona živi u Zaječaru i kaže da se bavi uzgojem ruža. Pa lepo. A sa nama je i naš Mirko iz Futoga, koji nam je poslao nekoliko fotografija svog vrta i svoje bašte. I šta drugo reći nego, u prirodi je spas. Ruins, Gabriela Chilmi, 16 minuta do 8, 11 stepeni u Beogradu i to je kraj.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Vodimo mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komša.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
10: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu. Istražite više. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na funkciju predsednika Srbije, danas će predati dužnost predsednici Skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike sačekati predsedničke izbore krajem decembra. Vučić je naglasio da je kao predsednik služio građanima Srbije verno, časno i pošteno, uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate. Sa funkcije je otišao nakon što je odlučio, kako navodi, da kao predsednik pomiluje i abolira 49 lica. Posebnu zahvalnost Vučić je uputio građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja i ćutanje međunarodne zajednice. Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim državama i Izraelom nakon što je američki predsednik Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu, potvrdila je Moskva. Napadnuta je i pijaca blizu Kijeva, gde ima poginulih i ranjenih. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti s ciljem da promeni stav Rusije i doprinese okončanju rata, najavio je predsednik Zelenski. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečija, i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbaleri Srbije izgubili su i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod. U drugom meču našoj grupi Grčka je u Augsburgu pobedila Nemačku sa 1-0. Vreme ujutru sveže, mestimično sa maglom, tokom dana sunčano i toplije. Najviša dnevna do 26, u Beogradu oko 25 stepeni.

Kada se ukrste Gvajana i Barbados, onda imamo Desiree koja već dugi niz, pa može se reći i decenija, već još od 90-ih pevuši i to tako da je ceo svet pažljivo sluša. Ono pevuši je bilo pod znacima navoda odlična pevačica, pesma Life i naravno mesto zasluženo u jesenjem muzičkom maratonu 202. Mi ćemo nastaviti dalje ovu našu zajedničku muzičku priču, no pre toga samo da kažemo, vreme isto kao u Estima, znači ništa se ne menja i dalje sunčano, temperatura 25 stepeni u proseku, danas najviša dnevna, što znači pred nama je miholjsko leto sve do 5. oktobra, dakle ima još nedelju dana lepog vremena, pa ko voli neka to iskoristi napolju. Fairground Attraction, zatim Santana i Chris Stapleton su naši favoriti u minutima koji slede, a pre svih njih Vlada Divljan i Old Star Band. Najlepša, zar nije lepo započeti dan osmehom uz nežni glas jednog od najomiljenijih muzičara sa naših prostora i njegovog Old Stars Banda. Najlepša pesma, zaista. Svakog jutra sun.

tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

To... Bila je to pesma Joy. Eto, nije došlo ni do kakvog nesporazuma u našem studiju, nego jednostavno zadivljen sam nekim od vaših poruka koje su nam stigle. Recimo da je Dušan iz Kruševca imao jako zanimljivu pesmu kao predlog koju bismo mogli da čujemo. Međutim, Dušane, ne zamerite, iako ja volim Peperse, mi u ovom trenutku zaista pratimo ritam našeg Miloša Popovića, muzičkog urednika koji se zaista potrudio da pronađe ne tako velike hitove kao što je recimo Dozed od Peppersa, nego se trudio da osim dobro poznatih pesama pronađe one koje nisu baš najčešće na našem programu. Sve to može da se čuje na 202 u redovnom programu i hvala vam na predlogu, ali ne zamerite što želimo da napravimo jednu finu muzičku celinu, da to bude baš onako prava poslastica. Sličan odgovor i za našeg prijatelja Vasu koji predlaže ritam nereda i pesmu Ne. Međutim, ja kažem, hajde da ostavimo na našem tom muzičkom izboru bar onaj rukopis autora, dakle čoveka koji je potrošio i vreme i trud i znanje da napravi jednu ovako zanimljivu i rekao bih jako, jako inspirativnu muzičku listu. Meni se čini da su vaše poruke nekako naš najveći oslonac i da svaku pažljivo pročitamo, svaku koja u sebi nosi neki predlog, ozbiljno razmotrimo i naravno ono što je najprihvatljivije odmah i primenimo. 064-0202-200 je broj za vaše poruke i dalje. Ono što je meni sada obaveza, u stvari nije obaveza, nego prosto namera jeste da u nastavku programa, dakle do pola devet kad kreće servis 202, čujemo još nekoliko lepih pesama. Između ostalih Chris Rea, čuveni Auberge, dakle sa gitarom u Auberge, pa onda da malo zasijemo uz odličan vokal Emily Sande koja nas bodri uz numeru Shine, a tu je i EKV pesma Ljubav. Dakle, ako je neko znao da smesti ceo univerzum emocija u jednu reč, onda je to svakako grupa EKV. Čuli ste i u reklami trenutno aktuelan taj njihov komplet izdanja u kojima je sažeto bukvalno sve ono što su oni radili, jest da nije jeftino, ali ko voli EKV zaista treba da izdvoji koju hiljadu više nego što je to očekivano. Mislim da je pesma Ljubav bila predlog i našeg Zdravka iz Zrenjanina, koji inače jest čovjek pesnik, tekstopisac, piše stihove za Butch Cassidy-a. On je pretvorio pesmu Ljubav u stihove, no da sačuvamo mi to ipak sa strane, da ne dođe do nekog, da neke eventualno pozajmice na nezakonit način od strane nekog drugog autora. Da krenemo baš onako kako smo i najavili. Prvo Shine i Emily Sande.

0: Servis 202. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u prostorijama osnovne škole kod Salaša Crnobarski u Bogatiću. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 časova. Besplatni pregledi u mobilnom mamografu dostupni su svakog dana od 9 do 18 sati na platou ispred zgrade gradske uprave u Kragujevcu. Pregledi su namenjeni ženama od 45 do 69 godina i zakazuju se putem telefona svakog radnog dana, a za njih nisu potrebni uput ni overena zdravstvena knjižica. Jedinice Vojske Srbije izvodit će sutra gađanje iz pešadijskog naoružanja na vojnom poligonu Peskovi u ataru sela Kusić. Tokom dana biće strogo zabranjeno kretanje na prostoru strelišta koje će biti vidno obeleženo. Povodom Svetskog dana srca sutra će u prostorijama Kulturno-umetničkog društva Moravac u Dragovcu kod Požarevca biti organizovani preventivni pregledi. Meštani će od 8 do 11 časova moći besplatno da provere krvni pritisak, šećer, holesterol i indeks telesne mase i to bez zdravstvene knjižice. U okviru nacionalne kampanje za srce više, sutra će u velikoj sali Sportsko-kulturnog centra Obrenovac biti održana edukacija posvećena reproduktivnom zdravlju. Svi zainteresovani građani moći će da se informišu o preventivnim pregledima i uticaju savremenog načina života na očuvanje plodnosti.
1: Servis 202.
0: Ovo je Nickelback i pesma Fotograf.

0: Unbelievable. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 8 časova i 41 minut. Na autoputu Miloš Veliki, na deonici Pakovraće-Prilipac, zbog

0: pojave magle, vidljivost je smanjena do 100 metara. Vozači se obaveštavaju da budu maksimalno oprezni i da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu, naročito na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura i na mostovima.
1: Super sport.
2: Super sport 202.
3: Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije u Beogradu sa 2:1 u drugom kolu grupe 2 A divizije Lige nacija. Utakmicu na stadionu Rajko Mitić pratio je kolega Dejan Nikolić.
4: Igrali smo mnogo bolje, sadržajnije nego protiv Grčke, ali je sa druge strane bio i kvalitetni protivnik Holandija. Selektor Paunović napravio čak 7 izmena u odnosu na prošli susret. Na klupi su ostali i Tadić i Jović. U prvih 45 minuta nije bilo preteranih uzbuđenja. Posle pola časa igre Terzić je naivno skrivio penal koje je Merding pretvorio u vojstvo. U drugom delu ušli su Tadić i Jović i izjednačenje stiglo je posle nepuna 2 minuta. Tadić je centrirao sa leve strane, usledila su dva udarca koje su gosti neutralisali, ali je opet lopta stigla do Jovića koji pogađa sa oko 7 metara. Bio je to signal da oko 10.000 ljudi da vetar u leđa našima, a gosti uzvraćaju preko Van Bommela i Reindersa. U 69. minutu zakasnije Babić sa intervencijom, Merding pogađa sa 6 metara i donosi konačnih 2:1 za Holanđane. Ostao je gorak ukus u ustima jer smo bod po svemu viđenom zaslužili. Sljedeću utakmicu igramo 1. oktobra protiv Nemačke na Allianz Areni u Minhenu, a u Beogradu smo, ponovit ću, poraženi posle Grčke i od Holandije sa 2:1.
3: Golman Srbije Vanja Milinković-Savić bio je najbolje ocenjeni igrač našeg nacionalnog tima sa 6 odbrana.
5: Mislim da smo svi bili na visini zadatka i jednostavno moraš nešto neverovatno da uriš kako bi Holandiju pobedio. Zaslužili su sigurno da pobede, tako da eto šta je tu je 2:1. Ja mislim da možemo da izađemo zadovoljni iz ove utakmice iako je poraz u pitanju. Jednostavno mi treba da se skoncentrišemo na nas, da gledamo da budemo realni prema sebi, analiziramo ove dve utakmice i da sledeću utakmicu budemo bolji.
3: Podsećamo, Srbija će u trećem kolu gostovati Nemačkoj u Minhenu 1. oktobra o 20:45. Ovu reprezentativnu pauzu završavamo gostovanjem Holandiji 4. oktobra u istom terminu. U Uzbekistanu je završena šahovska olimpijada na kojoj su srpske šahiskinje osvojile 21. a šahisti 22. mesto. Pobednik olimpijade u muškoj konkurenciji je Uzbekistan, a u ženskoj Kina.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jeska, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Sve su žedne oko mene, nije.

0: popijte na X.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Eko.

U 8 minuta do 9, vreme da vas pozdravimo, zahvalni što ste i ovoga jutra bili u našem društvu. Ankica Stančić nam je poručila da je divan jesenji dan motiv da najlepše godišnje doba jesen u stvari bude i motiv da nastavimo u lepom raspoloženju i dalje da živimo svoje živote. Nastavit ćemo jer neke priče ne traže mnogo duge rečenice i velika objašnjenja, već je ponekad dovoljna samo jedna reč. Mi smo uspeli jutros, zahvaljujući muzičkom uredniku Milošu Popoviću, Saši Markoviću, koji je ulozi ton majstora, činio prava čuda, i producentkinji Nini Nikolić, da sažmemo mnogo lepih pesama koje za osnovu imaju u temi ljubav. Takođe, ta ljubav svakako je bila važna i meni, kao voditelju emisije, da sa vama provedem nezaboravna 3 sata. Zahvalit ću se koleginici Slađani Savić, koja je ovoga jutra brinula o servisnim informacijama, a vama ću preporučiti da od 9 slušate Krunu Pintarić, koja će po nekim nalozima iskusnog Aleksandra Stanevića, muzičkog urednika, ali povremeno i voditelja 80-ih, zašto da ne kažemo i to, uspeti da održi vašu pažnju, jer kaže vam, sa Krunom nikad nije dosadno, a sa Alekovim pesmama vreme prosto leti. Vas pozdravljamo i želimo da ostanete i dalje uz jesenji muzički maraton Beograda 202. Prijetno!

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, predao je dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike biti do predsedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi ovu dužnost. Vučić je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, navodeći kako želi da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin. Istakao je da je dužnost predsednika vršio verno, časno i pošteno. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mestu VD predsednika može ostati najduže 90 dana. Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Potpisani su prvi ugovori s naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održanja stabilnosti i snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade od prošle nedelje na tržište će biti pušteno 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu, potvrdila je Moskva. Napadnuta je i pijaca blizu Kijeva gde ima poginulih i ranjenih. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti s ciljem da promeni stav Rusije i doprinese okončanju rata, najavio je predsednik Volodimir Zelenski. Fudbaleri Srbije izgubili su i drugu utakmicu Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod. U drugom meču našoj grupi Grčka je u Augsburgu pobedila Nemačku 1-0. Vreme, ujutru sveže, mestimično s maglom, tokom dana sunčano i toplije. Najviša dnevno od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, dobrodošli u jutarnji program 202. Znam da je prošao, ali možda za neke od nas još uvek nije, još uvek bismo da se razbuđujemo, da se protežemo lagano, započinjemo dan, da nas nešto inspiriše, da nas nešto pokrene. Ponedeljkom to zaista uvek bude na kurblu, pa smo mi taj dodatan dizel ili šta vam je već jeftinije, ne znam, da vas pokrenemo da završite ovu radnu nedelju onako sa još snage za vikend. Sa vama, ali i sa nama, osjećamo valjda neki identitet zajednički, su ekipa u kojoj su Sale, Nina, Nikita i Kruna. Na početku čeka nas Miley Cyrus, koja često onako kao kameleon, kako sazreva, tako menja i svoj muzički žanr, tako opet ostaje uz neke oprobane producente, naravno tu je onaj njen upečatljiv glas, ali menja i žanrove, kroz svašta je plivala i to uopšte nije loše od onog... ajde da kažemo nekog teenage popa, došla je do zaista jedne zrele pop zvezde. Nju slušamo na početku top liste, podsjećam, do 10 časova slušat ćemo oko 13 pesama, za 3 možete da glasate, možete i da predlažete pesme, sve to na 064-0202-200. Da se mi vratimo Miley Cyrus, nešto novo od nje, Bass Persuades, dakle, bas ubeđuje. Let's go.

Pozdrav za Sport Stars kafe iz Kule, ali i Portret kafe iz Crvenke. Konkurencija, poštujemo je, ali i oni se međusobno poštuju, zato što svako jutro ljudi iz ova dva kafića i dva grada, Kule i Crvenke, u Kuli zajedno piju kafu i glasaju u top listi. Veliki, veliki pozdrav za vas. Upisali smo glasove, uglavnom Breakersi D-Tour. Breakersi su zapravo prednjači u svim porukama koje danas stižu. Ako neko pošalje glasove, pa još za neke grupe, moraju tu da se nađe i Breakersi, neminovno je. Dakle, nije rano je, već neminovno je. Čuli smo Ivanu Peters, Trag ljubavi, zatim Parni valjak, ovu lepu pesmu Sati, za koju takođe je stiglo nekoliko glasova. Slušat ćemo u nastavku ženske vokale. Biće tu Iva Lorenz, novo nešto od nje, pesma Vreme trošiš mi, pre toga Ariana Grande i Petalo.

Bila je ovo Iva Lorenz, Vreme trošiš mi, njen novi singl. Stižu glasovi i za Ivu Lorenz, za Parni valjak, za Breakerse, D-Tour, sve smo upisali od ovoga, i za Ivanu Peters, da, da, upisano i to. 0640-202-200, ko još nije ubeležio u svoj imenik naš broj za slanje poruka na Viber i putem SMS-a, neka to uradi sad. Tri pesme među ovih 13 koje slušate danas u top listi, možete glasati baš za toliko, tri komada. Subotom čini mi se da je pet. Vi ste čak revnosniji u tome od mene, pošto slušate češće, evo priznajem, vikendom. Slušat ćemo sada jedan domaći, jedan ex-U novitet. Tako su neke kombinacije ovako kada slušamo po dve pesme. Biće tu Filip Baloš, mladi kantautor, sa pesmom Pritisak. Pre toga Silente kao ex-U novitet kreće, pesma Prije ili kasnije.

Filip Baloš i pesma Pritisak. Pitao je neko od vas ko je ovo, baš dobro zvuči. Ja ću računati to kao glas za pesmu koju smo slušali. Dakle, Filip Baloš, Pritisak. Piše nam Zorica, kaže: dobar dan, danas mi je rođendan, ulepšajte mi ovaj dan, glasam za Parni Valjak, Party Breakers, Ivanu Peters. Vidite kako Zorica čak je i srimovala. Kaže: želim vam lep, sunčan i raspevan dan. Pa takav želimo i vama, i da pucate od smeha i zdravlja. Srećan rođendan, Zorice, upisali smo vaše glasove, a mi idemo dalje sa našom top listom, još nekoliko pesama slušamo do kraja. Biće tu Goo Goo Dolls i Ocean, računamo kao strani novitet, međutim, samo zato što je poslednji objavljen singl, ima već, mislim, više od pola godine kako je objavljena ova pesma. Posle toga, podsjećamo vas da će grupa Nazareth imati koncert 5. oktobra u MTS dvorani, slušat ćemo i Love Hurts. Dakle, prvo Goo Goo Dolls, Ocean, reklame, pa Nazareth.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin bluz kafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.

Sada se saopštavaju ona najtananija, najnežnija osjećanja nakon stiskavca. Ako ste praktikovali to uz ovu pesmu Nazaret, Love Hurts, stigli glasovi za njih, bit će uživo u Beogradu MTS dvorani 5. oktobra. Još jedna pesma nam je ostala da čujemo u današnjoj top listi. Isto romantična, baladasta, bar u jednom svom delu. Prisećemo se pesme The Blue Nile grupe, ona spada u lektiru. Iz 89. godine pre vesti slušamo The Downtown Lights, čujemo se onda opet posle.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić jutros je preuzela mesto vršioca dužnosti predsednika Republike, na kom će biti do predsedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra, nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsednika Srbije. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mestu VD predsednika može ostati najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da je čast da primi dužnost predsednika Republike Srbije. Potpisani su prvi ugovori s naftnim kompanijama i počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade od prošle nedelje, na tržište će biti pušteno 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Cene nafte nastavile su da rastu. Nafta Brent je na 107,5 dolara po barelu uz rast od oko 3%, dok je američka nafta WTI poskupela oko 2% na 94,4 dolara. Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i nalazi se na 11. mesto najnovije ATP liste. Prvo mesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner, dok je drugi Nemac Aleksandar Zverev. Na trećoj poziciji je Španac Carlos Alcaraz. Od ostalih srpskih tenisera među prvih 100 su Miomir Kecmanović na 57. i Hamad Međedović na 77. mestu. Vreme, pretežno sunčano i toplije, maksimalna temperatura od 23 do 26 stepeni, u Beogradu do 25.

0: stiže jesen.
1: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
0: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Još jednom dobar dan, evo nas live and kicking, živi, zdravi, mrdamo i u onom delu jesenjeg muzičkog maratona smo u kom razmatramo šta se to dešava sa popularnošću na muzičkoj sceni u 21. veku, kako se stiče, kako se možda i gubi, kako se oživljava ponovo zapravo nešto što je u analognom svetu, pa nove generacije u digitalnom otkrile istu pesmu. Za to su svakako zaslužne i mnoge serije, nostalgija, retro, ušli smo u taj ciklus kada muzika koja se slušala nešto ranije, pre 20, 30 ili 40 godina, sada započinje svoj novi ciklus popularnosti. Za to su najviše zaslužni TikTok i recimo Netflixove serije, pre svega Stranger Things. O tom fenomenu čini mi se da smo imali čak i emisije. Pesme koje su postale poznate zbog TikToka, kao i muzičari, to će biti naša tema sve do podneva. Specifično dosta tema, dosta zahteva obrazlaganje kako je došlo do nečega, šta se desilo, i pre svega moraju da budu te zvezde i ole poznate i vama slušacima 202, ne tek tako neko ko ima dosta pregleda. Prva na listi nam je Olivia Rodrigo, sada već popularnija i van ovih platformi. Iako nije nju ni TikTok otkrio, ova platforma je zaista odigrala bitnu ulogu u njenom proboju. Kada je 2021. godine početkom objavila svoj prvi single Driver's License, pesma je postala taj takozvani viralni trend na TikToku, odnosno bila je deljena bezbroj puta. To je dramatično ubrzalo njen uspeh, lansiralo je u sam vrh svetskih muzičkih top lista preko maltene noći, ali temelj za njenu karijeru svakako je bio postavljen kroz tradicionalne kanale ove industrije. Dakle, ipak je objavila single, ipak talent iza nje koji je pokazala ne prvo popularnošću i sticanjem pregleda, pa da su oni bili neka zaleđina da bi objavila bilo šta, već je išlo obrnuto. Ali u svakom slučaju, sve generacije saznale za Oliviju Rodrigo. Nju slušamo na početku pesmu Driver's License. A ko je Joe, saznaćete posle.

Jeste da je Eurovizija bila pre nego što je Begin postala ogroman viralni hit i trend na TikToku tamo 2021. godine, ipak baš Begin ih je proslavila i ne gledaju sve generacije Euroviziju, niti mladi ljudi baš su toliko privučeni televizijskim sadržajem, već onim što se dešava na mrežama. Zato je za Måneskin Begin i njeno ajde da kažem, korišćenje u različitim snimcima koje su influenceri pravili, bilo da je u pitanju šminka, neka koreografija, prelazi, transformacije vizuelne za bilo šta što prave. Ta pesma se često pojavljivala 2021. godine i popularizovala Måneskin. U svakom slučaju, naravno, njihov talent je tu zaslužen. Pre Måneskin slušali smo Joa, piše se D-J-O, stilizovano, međutim u pitanju je glumac Joe Keery iz serije Stranger Things. On baš zbog toga što je serija toliko poznata nije želao da otkriva svoj lik, niti da pravi koncerte, da otkriva svoj identitet, tako da dugo je bio misterija, a misterija je za marketing takođe jedan dobar alat. On je samim tim preko TikToka i njegovog algoritma, iako je bio nepoznanica, postao popularan. Naročito sa pesmom koju smo čuli, End of Beginning. Vremenom je naravno otkrio svoj identitet, ali već je ustoličio prepoznatljivost zvukom, tako da je to bio jedan pametan put da se razdvoji glumačka i muzička karijera za Joa Keerya. Prelazimo sada na jedan drugačiji blok, tačnije na stare pesme, kojima su društvene mreže, pre svega ovaj spominjani TikTok, omogućili novu slavu. Na početku tu je grupa Alphaville i pesma Forever Young. Ona je toliko korišćena kao podloga u različitim filmovima za razne ilustracije, gde god je nekakva scena da se odvija rastanak kraja, na primjer škole, ili gde se ukazuje na neku nostalgiju iz mladosti, često je ova pesma. Pa je tako i na stotine hiljada, pa možda i miliona raznih video snimaka gde se ona upravo pojavljuje. Gen Z otkriva ove pesme i onda kaže roditeljima, pa jeste vi ovo čuli, neverovatno, baš dobra pesma, evo čuj, poslušaj. I roditelji naravno moraju da se prave, da se oduševljavaju, prvi put čuju. To je ta igra koju moramo da vodimo. Posle Alphaville, Kate Bush i Running Up That Hill, Stranger Things, zaslužen za njenu novu slavu.

Michael Jackson, Smooth Criminal, pesma koja je originalno izašla 87. godine sa fenomenalnog albuma Bad. Imala je više onih talasa, uspona, pa i tokom 20. a onda i 21. veka. Setite se Alien Ant Farm i njihove sjajne verzije ove pesme. Mislim da je tu bilo to vozdizanje prvi put, a vozdigla se Smooth Criminal i na TikToku. Jednostavno koristila se kao podloga za plesne izazove. I ukoliko imate sada neko dete školskog, osnovnoškolskog uzrasta, može se desiti da pokušavaju da plešu moonwalk upravo sad na dvorištu. Da li to prihvataju neka druga deca ili ne? E, to je sad veliko pitanje. Neka se smeju, neka možda prate isti trend, ali Michael Jackson, eto je tu na taj način njegov moonwalk ostaje u popularnoj kulturi i u novim generacijama. U ovom bloku slušat ćemo još tri pesme koje je, odnosno tri pesme muzičara i bendova kojima je TikTok i slične platforme bio od pomoći da dođu do što većeg broja ljudi. Tako je bilo i za Bensona Boona, pesma Beautiful Things, u kojoj je stvarno pokazao raskoš svog vokala. TikTok je tu bio od pomoći zaista i ta pesma je bila prelomni trenutak za Benson Boone. Ona je početkom 2024. kako se to kaže, eksplodirala na TikToku, naročito zbog onog njegovog snažnog vokala kojim počinje refren nakon nežnih strofa, i pomogao je TikTok da se pesma proširi daleko izvan te dotadašnje publike i potom je postala i streaming i radijski hit. Slušat ćemo Benson Boone i Beautiful Things. Posle toga ćemo slušati Temper City, pesmu Self Aware, koja je objavljena početkom ove godine, tačnije polovinom februara, njihov prvi single, ali je bend počeo da ga pomalo najavljuje baš na tom TikToku još u januaru. Snimci su brzo počeli da se šire i još dok nije bila objavljena, pesma je postala viralna. Toliko pažnje traje, to 10 sekundi dovoljno da nešto postane popularno. Dakle, nije ni 15 minuta slave, 15 sekundi.

Yes, pesma Maps. Originalno je zapravo 23 godine stara, ali dobila je posle više od dve decenije potpuno nov život na TikToku. Koristila se u nekim emotivnim, nostalgičnim klipovima. Zbog popularnosti je ponovo dospela na muzičke liste. Verovatno su se članovi benda prvi mah iznenadili. Zanimljivo je da je Maps već bila kultna pesma nakon objavljivanja i smatrana jednom od najvažnijih indie rock pesama s tog početka 2000-ih. TikTok je nije otkrio publici prvi put, nego novoj generaciji je otkrio. A piše nam slušateljka povodom ove priče o Michael Jacksonu, Smooth Criminal, kako je potrendio ovu numeru i koreografijom, ali i naravno muzikom na društvenim mrežama. Kaže, ćerkica 10 godina opsednuta Michaelom Jacksonom i moonwalk plesom, baš volim, tako piše Sanja. Kaže, i uči drugarica, ali neće baš svako. Pa dobro, ne prihvati se svako nekog trenda, nije za sve ljude, ali neka ne odustaje od onog što voli i što je njoj zanimljivo. Iako to u tim dugo godinama možda deluje dramatičnije kada neko ne voli nešto što i vi. Slušat ćemo još pesama koje je TikTok izvukao na površinu. Jedna od njih, Earth, Wind and Fire, pesma September, iako iz 78. Svaki put kada stiže taj 21. september, nekako ponovo živi zbog tih stihova Do you remember the 21st night of September? I eto te pesme na mrežama.

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić jutros je preuzela mesto vršioca dužnosti predsednika Republike, na kom će biti do predsedničkih izbora najkasnije do kraja decembra, nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsednika Srbije. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mestu VD predsednika može ostati najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da je čast da primi dužnost predsednika Republike. Počelo je puštanje državnih rezervi evrodizela radi održavanja stabilnosti snabdevanja tržišta naftnim derivatima, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Prema odluci vlade od prošle nedelje na tržište će biti pušteno 5000 tona evrodizela iz državnih rezervi. Letovi na aerodromu Catania na Siciliji biće obustavljeni i danas zbog izbacivanja pepela iz vulkana Etna. Aerodrom Catania je zbog erupcije zatvoren od subote. Na gradilištu u Poenkareovoj ulici u Beogradu pronađena je nemačka aviobomba iz Drugog svetskog rata teška oko 250 kg sa eksplozivnim punjenjem od oko 130 kg, izjavio ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Najavio je da će eksplozivna naprava biti uništena u nedelju 4. oktobra. Mladi srpski kickbokseri osvojili su na svetskom prvenstvu u Lido Diezolu 24 medalje, od čega 12 zlatnih, 5 srebrnih i 7 bronzanih. Srbija je ekipno zauzela drugo mesto iza selekcije Kazahstana, dok je treći bio Azerbejdžan. Sunčano i toplije vreme, maksimalna dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni, u Beogradu do 25, trenutno je 17.

0: Ivana, propustila si, čini se, dosta tih razgovora o TikToku.
1: Što sam sinoć propustio?
0: Propustila si toliko viralnih trendova. Da, FOMO.
1: Wow. Čekaj, hoćeš da mi kažeš da je i glow up trend bio i sve je bilo?
0: Sve je bilo. I moonwalk trend. Svašta.
1: Jao, ne mogu da ti objasnim koliko patim. A reci mi Tears for Fears.
0: Morat ćeš da čekaš 30
1: zašto
0: godina.
1: Zašto su oni, da znam kad sledeći put nešto stavljam ovaj? Zašto bih mogla da...
0: Tears for Fears? Čini mi se da su se oni isto... Mislim, ja više ne mogu da ponavljam. Ispašće više reklama koliko govorimo o TikTok, pa ćemo govoriti platforme, jer stvarno neću da ih besplatno non stop reklamiram.
1: Dobro, ti ćemo.
0: Ti, da, da? Može.
1: Ti, zašto koristiš ovo? Ti.
0: Titi koristi za recimo neka putovanja, pa neke promene pejzaža ili čak životne promene koristi. Aha. Se. E sad ne znam da li je ta životna promena kada dođete, kada avanzujete za ono bolje mesto kao everybody wants to rule the world. Mm-hmm.
1: A ja sam čula da to i za neku nostalgičnu tematiku, znači nešto cmeljavo onako kao. Znači.
0: Meni, to uopšte ne mogu da spojim.
1: Da, ba dobro, bitno je da...
0: Zato što taj zvuk 80-ih pa samim tim nostalgično.
1: Da. Bitno je da je Titi ovaj, upoznao mlađe generacije sa radom grupe Tears for Fears, a slušajte sad ovo Remember Walking in the Sand, pesma koja u originalu izvodi grupa The Shangri-Las. Jesi dobro, kako treba? Shangri-Las.
0: A ne znam, to je bližite.
1: Zašto meni?
0: Da zovem u mame i tate.
1: A 64. misliš, aha?
0: Da.
1: A pa ne, izvini, ja tad nisam
0: bila
1: ni u planu.
0: The Shangri-Las, ako je množina, da.
1: Las, yes. E, pa sad, to je postala osnova za jedan od najpoznatijih i najiritantnijih viralnih trendova u istoriji TNT-a. Poznata je kao Oh No pesma, a znate zašto? Kao koristi se kao podloga za video snimke u kojima se dešava neka nezgoda, neki neuspeh ili neki trenutak pre nego što stvari krenu po zlu, na primjer ti nešto kao krećeš da padaš, jaka. Oh,
0: da, točkić od stolice mi.
1: Da. Oh, no, ili spadaju ti slušalice, znaš, samo na jednom uvu ti ostavim, a ja pustim Remember Walking in the Sand.
0: Da, ili cool, krećem stvarno. Da pričam nešto da objašnjam.
1: I sad zamisli ti neko ko danas ima, ne znam, 17 godina i kaže evo ga ovaj, oh no.
0: Da. Znaš šta je najbolje kad dođu u roditeljima, čuj ovu pesmu, čuj ovo, čuj ovo
1: to,
0: što je dobro.
1: To se meni redovno događa i kaže vidi ovo i ja počnem da pevam,
0: praviš
1: kako ti to znaš?
0: A se praviš uvek da je super.
1: Da, ja se pravim kao kakva pesma prvi put čujem u životu, da.
0: Kamen, lepo, ja ću... razočarat će se u životu.
1: Pa ne, glupo je da im kažeš da je sve izmišljeno pred njih.
0: A znaš. Istina.
1: Redbone, što se toga tiče, Come and Get Your Love, sad vi mislite verovatno nešto ima veze sa ljubavlju, ali nije, nego ima veze sa onim uvodnim delom gde se čuju uzvici koji zvuče kao reč what? I onda je to...
0: Reći molim tebe.
1: What? Znaš ono kad imaš čist šok ili nevericu na licu i ovaj, ti uzmeš i potkuješ svoj... svoju
0: objavu. Ali pesma, dobro, bar ja, kod mene je u mozgu je oživjela sa filmom Čuvari galaksije, odnosno Guardians of the Galaxy.
1: Jeste, pa inače je tada i doživjela veliku renesansu. Da.
0: Onaj Walkman koji nosi, sad mi stava mozak, kako se zove on, u filmu. Nije ni važno.
1: Neko ali znate se film sigurno.
0: Znate već film. U svakom slučaju ima Walkman koji od detinjstva je sa njim i na kom je taj remix pesama uglavnom iz 80-ih, 70-ih. Stvarno je savršena ta. Ima i na YouTube-u playlista. Baš je dobro.
1: Da, ali slušajte tako ovu povratnu vezu zubu u vezi sa trećom pesmom. Connie Francis, Pretty Little Baby. Mislim, pesma iz 62. Ok, klasik sigurno. Ali ko bi očekivao povratak to klasika na ovaj način? Kada je njena pesma postala viralna, Connie Francis je odlučila da ona otvori profil na TikToku, zamisli. I žena se zahvalila obožavaocima, kaže hvala svima na tako divnom prijemnu koju ste priredili pesmi Pretty Little Baby. Toliko sam oduševljena da se i ja pridružujem TNT zajednici da podelim ovaj trenutak sa vama.
0: To su uradili Alphaville posle tog ponovnog oživljavanja popularnosti pesme Forever Young. Isto otvorili su nalog na Titiju i...
1: Pa da, ali retko otvara na Titiju nalog neko koji ima preko 60 godina.
0: A što misliš koliko ovi? Pa dobro, ima je malo manje, da.
1: Pa ona ima i preko 70, mislim.
0: Da. Ali dobro, nećemo mi da procenjujemo.
1: Ja mislim da ja jedina nemam nalog na Titiju, a znatno sam mlađa.
0: Nemam ni ja. Ne mogu ja to... Na toliko mreža, toliko svega, svaki trend dođe svakako do nas. Ne moram da budem prva koja će ga videti.
1: Da, ne moram ja sve da znam.
0: Ne moram ja sve da znam, da.
1: Očigledno da Titi nije platforma za kratke videozapise samo, nego ima moć da preko noći proslavi neku knjigu i...

0: Kakva slatka pesmica.
1: Jako.
2: Pretty little baby.
1: Connie Francis.
0: Da. Da li vi koristite ove trendove kada posećujete TNT? Ili ga uopšte ne posećujete? Ne posedujem ga. A da li želiš da ga poseduješ?
1: On želi da tebe poseduje. Preće tako biti.
0: Preće tako biti. E, i ova pesma što ćemo je sada slušati je postala masovni globalni fenomen. Ona je onako, kako da vam kažem, u ovom trendu srećan kraj i filmski završeci. Dakle, ako hoćete da prikažete završetak nekog velikog životnog poglavlja, ili ste recimo montirali neke scene iz filmova, serija koji imaju emotivan ili neki triumfalan kraj, i naravno, vi šta kažete, hoću svi koji pogledaju ovo da im nateram suze na oči, da se naježe ili da osjećaju kao da su glavni lik na kraju filma. E, onda u pozadini ova pesma.
1: Da, ide je band M83, ko zna kako se to kaže na francuskom, ja stvarno ne mogu da se mučim i vas
0: da
1: mučim.
0: Da, francuski elektronski band M83, tako ćemo reći.
1: Da, M83.
0: Kod nas bi se tako zvao, da.
1: Tako je.
0: Onda malo somber, Back to Friends, ona je intimna i minimalistička i postala je omiljeni zvuk za videozapise o komplikovanim odnosima i neizrečenim emocijama. Da li je moguće da ljudi misle da za svaku moguću emociju postoji neka pesma, razumeš?
1: Pa izgleda da ima, ali meni je neverovatno da postane trend za takve videe, što znači da takvih videa ima mnogo. I ne znam.
0: Evo, ćeš da ti kažem ovo, a ti ljudi meni objasni o čemu se to radi. Aha. TNT je ovu pesmu pretvorio u himnu situationshipa i tihih prekida koji ostavljaju više pitanja nego odgovore. Si ti u situationship?
1: Očima sam prevrnula unazad u glavi.
0: A šta je situationship?
1: Situationship.
0: What is that?
1: Situationship
0: jo, Bože, možda
1: je
0: ja imam to,
1: vezica,
0: i ne znam.
1: Vezica, vezica, kombinacijica, nedefinisana, neimenovan odnos sa nekim.
0: A nemam to, nemam.
1: Eto, kad se vidite ste zajedno, kad se ne vidite niste.
0: E pa nemam to, tu boljku nemam, ne. Ali dobro, Somber je svakako viralan i valjda je nominovan i za najboljeg novog muzičara, da? Na predstojećim Grammy nagradama.
1: Da,
0: a onda Kaleo, Way Down We Go.
1: Šta li je to? Čekaj da ne pogledam koje trenere prati. Znači, Kaleo, Way Down We Go. To bi trebalo da bude kada, recimo, je sada septembar, da, pa snimate ptice na nebu koje idu ka jugu. Ha?
0: Bože.
1: Jel ima takav trend?
0: Dobro. I? Baš zato? Ne.
1: Onako ja snima mislim, kao ptice, pa kao neki lepi pejzaži, kao Way Down We Go.
0: Ne. Ja mislim da je to, znaš kad hoćeš da otvoriš unapred zimnicu, još nije vreme, i ne možeš uopšte da očlopiš onu neku teglu, znači, no, mučiš se, ono, krećeš, uzimaš krpu, podbijaš nož, i onda snimaš sebe kako to radiš i... Ako nije, ja ću za to da je upotrebim i možda budem viralna.
1: Izgleda da nazve moramo da otvorimo neki TNT zajednički.
0: Molim te.
1: Da upropastimo svaki trend.
0: Da, ovaj, same ćemo da napravimo zajednički TNT.
1: Može. Way Down We Go.
0: Ali pre toga, pre toga Sombera, pre toga M83.
1: Zove se outro. Eto. Znači, sve su im dali na tacni. Evo vam outro za vaše videe, pesma se zove tako.
0: Da,
1: neverovatno.
0: Da, kaži.

0: down.
1: What? Da, tako, tako je Kalea odvrtao tegle. A evo zabagrele, a evo šta kaže Dragan, upravo sam instalirao TNT. Zanimljivo, ovde svašta ima zanimljivo. Jao, Dragane, Dragane.
0: Potrudit će se da vam daju dobrodošlicu takvu da neće biti dosadno.
1: Da, a da li ima ono kao kad se prvi put učlaniš kao neki kupon ili nešto? Nema, a?
0: Da. Ne, izmisle viralni trend za tebe odmah.
1: O, pa dobro, nije ni to loše. Može i to možda za nešto su potrebi. Ne pada mi na pamet zašto trenutno, ali... Dobro, slušajte sad ovo, ova pesma Freak,
0: da.
1: Jel Freak ili Freaks? Freaks, actually it's Freaks, da? Mm-hmm. I ona je postala hit ogroman upravo zahvaljujući ovoj platformi, što reče Kruna, iako je originalno obavljena 2013. godine, što je daleka prošlost, znaš kad
0: još
1: je bila 2013.
0: Kad, znaš kad,
1: da. E, i sad vidite, ta pesma iz 2013. ona se koristi kao podloga za video snimke koji prikazuju osjećaj izolovanosti, melankolije, nostalgije ili tinejdžerskog bunta. To je njima, znaš, pesma iz davne, davne prošlosti.
0: Znači Weltschmerz pesma,
1: jel? Jeste. A zašto to, zašto baš ta pesma? Zato što ima ovaj prepoznatljivi emotivni tekst. Slušaj sada. Don't cry, I'm just a freak. To je emotivno, razumiš?
0: Da, nemoj plakati, ja sam samo čudak.
1: Samo jedan čudačić.
0: I
1: da.
0: Svi tineđeri, i ja sam.
1: Ja sam čudak. A dobro, nije u redu da se smemo, možda da sam tineđer možda biti.
0: Apsolutno je u redu zato što sam to izgovorila u životu. Znači, apsolutno je u redu ako sam prođeš kroz te blamantne godine da pričaš o njima kao takvima.
1: Da, i vidite, ova platforma je znači izvukla ovu pesmu iz anonimnosti, pa realno baš da je nešto bila popularna, nije, i pretvorio u generacijsku himnu modernog interneta za kuknjavu.
0: A pre toga slušat ćemo Plain White Tees, Hey There Delilah. Ceo tekst pesme napisan je tako da su njih dvoje razdvojeni, svako je živi u drugom gradu, tako da šta mislite za koje trendove se pojavila pesma?
1: E, a znaš šta je fora?
0: Šta?
1: Ima i da je jedna osoba snimila obradu pesme napisanu iz ugla same Delilah. Razumiješ,
0: yeah,
1: Delilah odgovara.
0: Dobro,
1: i to je kanadska pevačica.
0: Da, koji je njen bio odgovor?
1: Pa ne znam, mene bi zanimalo to da čujem, da. I zato je to toliko eksplodiralo. Frontman benda, Tom Higginson, je to primetio šta je ona uradila i onda su zvanično snimili i objavili novu duet verziju pesme. Vidiš?
0: Sjajno. Eto, pa nešto lepo da...
1: Da. I takođe se koristi za ono nostalgične priče, zato što ovaj, kao... Za skečeve koji imitiraju estetiku ranih 2000-itih iz daleke prošlosti. Joj Bože, za mene 2000-ita godina je kao ono...
0: Da. Dokolice se baš zanimljivo popunjava
1: da.
0: Ovim platformama.
1: E, dobro, a nakon Hey There Delilah i Freaksa ćemo slušati As It Was... I
0: da,
1: gospodina
0: Harry, ta pesma je od pre par godina, ne razumem.
1: E, pa i to je. A inače, Harry je izrazio oduševljenje, kaže da mu je fascinantno kako i zabavno kako ljudi pronalaze tako nove načine da kroz njegove pesme izlaze sopstvenu kreativnost, ne znam baš da li bih tako.
0: Ali znaš zašto? Jer je u tom spotu on menja garderobu i stvarno ima tih nekih vizuelnih efekata, jednostavnih, a stvarno upečatljivih
1: tako
0: u spotu,
1: je.
0: Da su zapravo za te trendove gde se brzo menja odeća ili pokazujete tu neku kombinaciju.
1: Pa da, i koriste za te moderne transformacije kao da.
0: Znači nije nostalgično tinejdžersko, velčmercovska.
1: Da, ima dinamičan ritam, pa je onda kao u fazonu skinem, pa drugo obučem i tako.
0: Da.
1: Pa dobro, ajde. A koriste se i za one videe, znaš ono što, ono kao kad ide brza kompilacija fotografije i uspomena iz prošle godine, kao...
0: Znači ima uspomena.
1: Imaš kao 18, 20, 25, 30, pa 52.
0: Da. A to je zbog teksta, kao neće ništa biti kao što je bilo pre, jel?
1: Da, pretpostavljam da je tako.
0: Izgleda se nostalgija baš dobro monetizuje.
1: O, ne da se prodaje nostalgija, nego na kilo.
0: Jel moguće?
1: Moguće.

0: ništa neće biti kao pre, kažu trendovi.
1: Tako je, a trendovi se rađaju na...
0: I onda se vraćaju na nostalgiju.
1: Tako je.
0: Neverovatno koje licemerje.
1: Kaži.
0: Kao, kao da pričaju, evo ovu pesmu uzimaju kao izbor za podlogu za neke snimke i onda kao kako promene se dešavaju i onda odjednom ajmo ipak na nostalgiju.
1: Da, da, da. I, a ti pomisliš možda je ovaj zarazni refren, možda je ritam, možda je pogođen trenutak u videu, međutim sve u stvari potiče iz istog izvora. Ovo je možda malčice drugačije, Dreams grupe Fleetwood Mac. Ja, sad sam gledala ovo što se dešava. To je kao postalo trend u vreme korone i neki lik tamo, odakle li je, nemam pojma, ja mislim da je iz nekoga i da, hajde, lupiću ti, vozi neki skateboard tu u vreme korone i pije neki sok od brusnice i lik ide na posao. Da.
0: Da, da,
1: znači, stvarno opušta, lik stvarno ti onako kulijana da ga gledaš i niti, znači, nema nikakva skrivena poruka, nikako duboko značenje, fora je u čistoj opuštenosti, lik se snimio kako pije taj sok od brusnice i vozi se skateom, kačio se za neki motor i vozi se na posao. A zašto se tako vozio? Pokvario mu se auto, nije hteo da zakasni na poslu u fabriku za preradu krompira, uzeo čovjek skate i pokupio iz auta veliku flašu soka od brusnice i to je to. I dok je krstario niz autoput, on je pustio pesmu Dreams i uzeo gutle iz soka pravo iz flaše, pogledao u kameru i zapevao i to je bilo dovoljno da ljudi kažu jao, vidi kako je to opušteno, kako život u stvari možda bude lep, samo jednu sitnicu, zato im je bio potreban ovaj lik, razumeš da im to...
0: Da, da im kažem možete da se opustite.
1: Da, da, da kažete skroz i okej, okay, na primjer da idete skejtom na posao i pijete sok od brusnice. Stvarno, znaš, ono, svi zapaljeni.
0: Tako po stres.
1: I onda dobro, su svi počeli to isto da rade, da.
0: Da, počeli su mnogi da snimaju po njegovom uzoru, ali to je bio taj septembar posle onih užasnih meseci prve korona godine.
1: Nemaš razumevanja za tinejdžere,

0: Imaš za ovo, jel? Dobro. E, a znaš šta je dobra stvar? Kompanija jedna, da je sada ne reklamiram, ali ovaj proizvodi sok od brusnice.
1: Ne, nema je u Srbiji svakako.
0: Pa dobro,
1: da, ali nema, nema.
0: Slušaju nas oni, znaš. I onda će da kažu, oh, listen to...
1: Revizor sluša, onda možete
0: talking
1: kazati.
0: About us, yes.
1: Yes.
0: Hi company, I will not say which one.
1: Dobit ćemo onda sanduk soka.
0: E, vidiš, njemu su dali crveni kamionet napunjen flašama soka od brusnice. E, kompanija se zove Ocean Spray i puno vas pozdravljamo. Evo, možete da nam pošaljete kamionet. Ne mora unutra brusnica, samo kamionet. Da. Za krunu i mene. Thank you. Bye.
1: Pa šta ćeš po Srbiji da štim? Šta će reći?
0: Pa eto, dimo. Da.
1: E, Dreams, dakle, Fleetwood Mac. Posle toga čućemo još jednu pesmu ili možda još i dve stignemo dovesti. Home pesma. A šta mislite za kakve videe si koristila?
0: Ma nemam.
1: Jesi spominja nostalgija?
0: A verovatno kad nostalgično ribaš kuću.
1: A kad se nostalgično prisjećaš putovanja, kampovanja i road trip avantura.
0: Da, i zanimljivo da ova pesma nedavno dospala ponovo u centra pažnje zbog internet debate u kojoj su pojedini korisnici tvrdili da je to najgora pesma svih vremena. Stvarno ne znam zašto. Kao zbog tog stomp and clap folk pop stila koji je bio popularan 2010-ih. Da, da, da, da. I onda je to izazvalo lavinu reakcija, pa su ljudi je branili i govorili ne, nije, to je vanvremenska ljubavna himna i eto. Ja tebe napadam, drugi te brane i ti postaneš viralna.
1: A TNT samo ako je da, šuške, krune, šuške.
0: Krune je najgora voditeljka svih vremena i sad svi, ne, nije tačno, ona je vanvremenska voditeljka i odlete ti u visine.
1: Tako je, pa to se tako radi.
0: Pa da.
1: Mora, mora da bude zajedno.
0: A kad si ti tako nešto učinila za mene?
1: Pa ja sam kad sam rekla da je tebi bliža pesma iz 64.
0: To je ništa.
1: Ništa, a?
0: Ti si najgora voditeljka svih vremena, najgora, zbog tog, imaš, zbog tog efekta.
1: Najgore reportaže i smeh.
0: Nope.
1: Nije bio obrazovo, ne brinite.
0: Ajmo.

0: popijte na X.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Slušaj radio. 202.
8: Na FM ili DAB Plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
7: Radio 202.
6: 202.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić jutros je preuzela mesto vršioca dužnosti predsednika Republike, na kojem će biti do predsedničkih izbora najkasnije do kraja decembra, nakon što je Aleksandar Vučić podneo ostavku na mesto predsednika Srbije. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mestu VD predsednika može da ostane najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da je čast da primi dužnost predsednika Republike. Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsednik komisije Vladimir Dimitrijević. Dodao je da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. Prema raspoloživim podacima, u jedinstveni birački spisak upisano je oko 6.440.000 birača. U ruskim napadima na više regiona Ukrajine noćas i jutros poginule su najmanje dve osobe, a desetine su povređene, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dve osobe izgubile su život u Kijevskoj oblasti. U Kijevu su oštećene stambene zgrade, komunikaciona infrastruktura i benzinske stanice, a pokušan je i napad na pijacu. U napadu na stambenu zgradu u Harkovu ranjeno je 28 osoba, među kojima je devetoro dece. Fudbaleri Srbije izgubili su i drugu utakmicu u Ligi nacija na stadionu Rajko Mitić. Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod. U drugom meču u našoj grupi Grčka je u Augsburgu pobedila Nemačku sa 1-0. Vreme danas sunčano i toplije, maksimalna dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni, u Beogradu do 25.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Milan...
3: Ćutiš.
2: I sad obe ćutimo da jednu minutu dok se radi.
3: Aj sada ćutimo.
2: Sam uzudala kažem da su završili trendovi, ali da je red da spomenemo jednu domaću pesmu.
3: A ja sam htela da kažem da je Miljan rekao. Nisam čula šta je sve tu bilo, ali ima tu i naših pesama. Eto. Pa znamo i mi to, zato smo i hteli da pomenemo jednu našu.
2: Aj po meni.
3: Aj po meni.
2: Ne,
3: ajde ti po meni.
2: Ne budi me.
3: Da.
2: Nena Ivošević, ona je imala te balade, ono kao da je, kako se beše zove, kao da je nekad ili tako nešto.
3: Nije kao da je nekad, ali ova pesma iz 80 i neke, ova ne budi me svakako, to je još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine, trak, tako nešto. E, korisnici TNT-a koriste ovu pesmu kada snimaju kako izgleda njihov običajen dan, more, ulice. Sve ono što je u tom trenutku zanimljivo za objavu, znači možda i neka pita sa višnjama, ali ne jede se pita sa višnjama, jede se ovaj, kako se zove to, cheesecake i pije se limunana.
2: Aha, cherry cola,
3: I to, i eto, ako vi hoćete da pomenete još neku domaću pesmu, samo izvolite, ali mi prelazimo na drugu temu, a ta druga tema se zove Izgubljeni u prevodu. To smo planirali da radimo prošli put, pa je došao Blaža i super što je bio. Radujemo se, zato ćemo se sada igrati Izgubljenih u prevodu.
2: Izgubljenih u prevodu, to ne znači da ćemo vas voditi u Japan da pevamo karaoke, kao što je tema ovog filma, jedna od onih površnih. Već šta on peva, šta kaže, daj da vidim liriks na internetu i ostali komentari koji se jave nakon slušanja.
3: Recimo, šta je Skaramuš? Da li to uopšte postoji? Bismillah. Ili je to nešto izmišljeno?
2: Da, Beelzebub.
3: Da, dobra, ajde Figaro, još i nekako Galileo, to bismo i prepoznali, ali...
2: Ali Galileo su... Figaro, kad se kaže.
3: Tako je, da, ali za Skaramuš, ja mislim da su svi mislili da je izmišljena reč, a nije.
2: Nije. Tradicionalna komedija italijanska, da.
3: Da, italijanske ulične komedije, to je onaj lik klovna, hvalisavog. Tako da Bismillah, znači u ime Boga, znamo svi da je Freddie Mercury rođen u Zanzibaru i da to nije njegovo pravo ime.
2: Da, Faruk Bulsara.
3: Bulsara, da. Znači nije to pesma sada baš na izmišljenom jeziku, ali će biti ovde u nastavku i nekih pesama na potpuno izmišljenom jeziku. Za početak slušamo ove što nisu izmišljene, nego jednostavno ili ne znamo šta znači ili možda nema nikakvo značenje. Evo recimo Phil Collins, sudio. Šta znači?
2: A baš evo sad nešto smo u priči sa našom organizatorkom Ninom.
3: Znaju svi Ninu Jagodinku.
2: Znaju,
3: Brelec,
2: da, nego Trajna Nina smo se isto setili.
3: Trajna Nina.
2: I to zapravo je samo... pevljivo. Trajna ni, na. Samo zbog toga.
3: Kao što je sudio. Da. E, Collins je koristio Rita Mašinu, to je sam rekao, i počeo da povuši prve reči koje su mu pale na pamet kako bi pratio melodiju.
2: To, kako testirate mikrofon, da li probijaju neki neki suglasnici?
3: 1, 2, 3. Danas, da, majko.
2: Znaš, Jet je to fenomenalno radio. Šta?
3: Ma ništa, probam mikrofon na svadbi, Kruno.
2: Dobro, može.
3: Da, dobro, onda je posle Phil Collins, da se vratimo na temu, pokušao sudio da zameni nekom...
2: Ususudio se
3: da zameni nekom pravom rečju, jer je mislio da je glupo. Ali nije uspio da pronađe nijednu koja se tako dobro uklapala u ritam i odlučio da zadrži i nije glupo uopšte.
2: Nije, meni super.
3: Meni je super, da.
2: Ja čak sam uvek želela da budem reporter televizijski i da na kraju kažem studio.
3: Studio, da li se čujemo? Da vidi kad hit, bezvremenski, ono, vanvremenski.
2: Bezvremenski.
3: A onda ćete vi nama reći, pošto smo vam mi sada kao objasnile o čemu se radi, dobro, verujem došto niste razumeli, ali možda jeste.
2: Kao ona dva profesora koji pitaju iz beleški koja uradite, napravite na njihovim predavanjima. Da. Ono najgore nešto.
3: E, evo poruka, neko nas je i razumeo. Bože, ima ljudi Bravo. Veoma razumnih.
2: Bravo, mora da je prevodilac poruka.
3: Onda ćete razumeo. Vi nama da kažete šta se ovde čudno dešava u tom smislu Izgubljenih u prevodu u pesmi.
2: U pesmi Heaven or Las Vegas, Cocteau Twins.
3: Ali pre toga Bohemian Rhapsody i pre toga Studio.
2: Nemojte da prekidate Queen, znači do kraja da ide. Do kraja, 5.52.
3: Bože, svi nas slušalci razume, a samo naše kolege večito gledaju u nas kao...
2: Da li je ovo...
3: Da li je fantasy?
2: To.
3: Da.
2: Jel sanjam ili ne?

0: Zašto se baš ova pesma našla u ovoj deonici maratona Izgubljeni u prevodu? Evo, Kruna je malo pre prokomentarisala, joj, ova pesma kao da ide u fade, ono, kao da li je kraj, da li treba mi da pričam?
1: Minut i po, da.
0: Teško je razumeti u potpunosti zato što pevačica Elizabeth Fraser koristi stvarno glas kao neki muzički instrument i služila se ona ovoj pesmi izmišljenim rečima, ali i emocijama i nekim fonetskim zvukovima, da prenese atmosferu, da nam dozvoli da uživamo, da imamo neku sopstvenu interpretaciju i stvarno to interesantno zvuči. E sad, čega ste se vi sve setili? Pre svega Milanović Zdravko kaže, vas dve ste najgore voditeljke koje sam ja slušao. Shvatit ćete zašto se mi tome radujemo, da. Ako ste slušali, ako niste, onda nema veze, neka ostanemo najgore. Sjajna muzika, veliki pozdrav vrednoj ekipi, hvala. Najlepše, zamišljam vas da kako pevate kao u filmu Vein of Svet.
1: Nothing really matters.
0: E, a ovaj, ko je to napisao da mu pada na pamet odmah pesma Informer, ja mislim Dragan.
1: Jest. Koji je instalirao TikTok.
0: Da, da.
1: Eto, slučajno smo postali influencerke, izvinite.
0: Da li možeš, Kruna, molim te, da nam interpretiraš Informer?
1: Ja ću probati, oj. Dobro. Informa, you know, se dermis no mi ago blejom, aliki bum bum down, tek ti mana se se dermis no mi step, samo da na lejan, aliki bum bum down. Ne, ste više.
0: I odmah pređeš na ono, e la noć, e la playa, e kone se ne bi, a kone se, e se, ne se, ne se, ne. I da, pa znaš ono nek.
1: Da, de heve tu, de heve, sere mi you know. To pevaš?
0: Sere mi you know.
1: Sere mi you know. Ne. Još pola sata ove teme, ja ne znam kako
0: Bože,
1: ćemo.
0: Joj, Bože, katastrofično. Lepo ćemo. Evo, na primjer, sada ćemo Kiza Rock. Šta se tu dešava, sad ćete vi da kažete, pa šta tu ima? Pa dobro, ima taj specifični dođi, ulični dođi, šatrovački, dorćolski dođi kod Kize. Naš muzički urednik je ponudio pivo nekome ko prevede Kiza Rock, ne neki standardni jezik verovatno, pa eto tako njemu se obratite ako ste žedni. Nakon toga The Police...
1: I ona spomenuta. Da.
0: Zvuči to onako besmisleno, kao neko dečije brbljanje, ali...
1: Da. U stvari, moglo bi da se prevede na bla, bla, bla otvaranje, bla, bla, bla obećanje, jel?
0: Tako je.
1: Zato što su oni time karikirali taj specifičan jezik političara koji, i medija, koriste tako neke isprazne fraze za manipulaciju. Znate, ono, osudio, ne znam, šta još koriste onu reč... naglasio.
0: Da je istakao
1: to.
0: Da su građani prepoznali i tako. I nakon toga Song 2 i Blur, vokal Damona Albarna uz pesmiju zapravo bio samo probni demo snimak i tako je ispunjen nekim nasumičnim rečima, mumlanjem, isto zvuči da ništa tu se ne dešava. Naprimjer, onaj deo I got my head checked by a jumbo jet, ali su u stvari oni nameravali kasnije da napišu pravi tekst, pa su shvatili da što bi se trudili kad i ovaj besmisleni da. Dobro funkcioniše. Pa i mi to radimo. Mi se trudimo ponekad da ispričamo nešto normalno, smisleno, ali onda shvatimo da i ovo što je totalno besmisleno funkcioniše i nastavljamo da pričamo gluposti.
1: Pa tako je, pa da, mislim, 24 sata je u danu, ne mogu da budem smislena sve vreme.
0: Tako je, heroju moj, Kizo, dođi ko
1: dođi,
0: mene.
1: Dođi, evo, ruka ovde.

0: Oh yeah.
1: Oh yeah. Dobrih primjera ste se i vi setili, svaka čast.
0: A mi ovu pesmu obično zovemo Daj onu kratku do vesti da popunimo.
1: Da.
0: Jel da? Evo da. Iskreno da vam kažem, obično je blur song tu, evo klimaju glavu, da.
1: Da, da, da. Budimo iskreni, kad smo već iskreni, nastavimo i sa blamiranjem. Ovaj, pitate Krunu da li može da ponovi Informer. Ajde, evo, pomoći ću ti, ja ću ovo Lane i Blame da ti samo malo...
0: Da malo thriller taj ubaciš.
1: Pa da, znači ja ću to malo narodnjački, a ti...
0: Informa, you know, sedem is no me, I go blame.
1: Blame.
0: I like it boom boom down. Tati mana sedem is no me, step someone
1: out. Da, Lane.
0: I like it boom boom down. To vam.
1: Blame, Lane. Bravo.
0: Koli ste reme kamere,
1: Take the matter, say, snow be down, step down the lane.
0: Break a guy through,
1: I like a bum down. Bože, gospode, ne, daj Bože da nešto treba da snimimo zaista.
0: Ne, ne.
1: Dobro, šta hoćete dalje? Evo, možemo da vam pomonudimo Backstreet Boys. Nema mnogo smisla ova pesma I Want It.
0: Ama ima i nešto iz Saroštilja da vam ponudim.
1: That Way, pa nemamo to, nemamo to, zato nudimo baš ništa, nemamo čak ni neke ljutenice. A, ali ovo, šta su to? To su reči napravljene, naravno, da bi ta melodija to tako tekla, razumete?
0: Da. Znači... Podsjetilo me na neke medijske, tačnije, stručnjake, naročito iz domena radija, koji kada dolazili su recimo u Srbiju da obučavaju voditelje kako treba da zvuče raspoloženje, trajanje, njihove priče, bla bla bla. Ono glavno što su govorili jeste... ja ne mogu da razumem šta ti pričaš, ali mi je zanimljiva boja, melodija, da. Naglašavanje reči i želim da te
1: drugim slušam. Rečima to je gibberish, ali kao, dakle, da.
0: Šta god ti pričao, ali treba da je zanimljivo zvuči.
1: Pa mislim, ne bih da sada budem preiskrena, ali jedan od tih ljudi koji nas je obučavao je mene tako slušao, znaš, i rekao je da delujem kao multiply personality, da svako tako zvučim, ali ja sam to doživao ako kompliment, znaš.
0: Pa i ja bih.
1: Pa i ja bih, da. Dakle,
0: tri u jedan.
1: I want it that way, a onda ćemo ovo, slušaj. Groove is in the heart. Groove is in the heart. I šta će? I onda
0: tako,
1: ćemo...
0: Tako, upropastimo sve 90.
1: Sve. A onda ćemo Lionel Richie.
0: All night long.
1: Da. Ali onaj, zašto? Onaj segment...
0: E, da, ima. Uf, čekaj, ajde. Tambolide, sede moja, hey, jam.
1: Jumbo jam.
0: A jeste li vi možda mislili ranije da je ono Pennsylvania?
1: Da.
0: Početka pesme.
1: A šta li je ovo? Da li je ovo neke African, Caribbean, šta? Lionel Richie? Ili ovo baš sasvim izmišljeni? Ne, ne, ne. Svesno
0: on je
1: izmišljen.
0: On je baš izmišljen.
1: Svesno izmišljen, da. Ali prijatelj mu je objasnio...
0: Ali bitno da si ti uvredila sve ove jezike.
1: Pa bitno, da. Ali kaže da mu je prijatelj objasnio zašto sam to rekla, da u Africi postoji preko 100 različitih dijalekata i da će mu za pronalaženje pravih reči i prevodioca biti potrebno nekoliko nedelja. I čovjek bio u škripcu s vremenom i kaže što, pa što ja da se toliko maltretiram, ja mogu jednostavno da izmislim neke reči kao da zvuče kao da je Caribbean. Razumeš, i to
0: da.
1: I on je uvredio, svaka, a ne ja da sam uvredio.
0: Pa jesi, ali njemu je dozvoljeno.
1: A što? A što meni nije? E, groove is in the heart.
0: Ali pre toga, Backstreet Boys. Tell me why.
1: Ajde, ako ti kažeš, tim redu.

going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
0: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: A sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda.
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin Blues Cafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prema Ustavu, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je jutros preuzela mesto vršioca dužnosti predsednika Republike, na toj poziciji može ostati najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsednika Republike. Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsednik komisije Vladimir Dimitrijević. Prema raspoloživim podacima, u jedinstveni birački spisak upisano je oko 6.440.000 birača. Rusi su izveli nove napade na više regiona Ukrajine, ranjeno je više desetina osoba, ima i poginulih, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Oštećene su stambene zgrade, komunikaciona infrastruktura i benzinske stanice. Jedan od najzapaženijih pevača zabavne muzike 60-ih godina, Slavko Perović, preminuo je u 93. godini. Posebnu popularnost stekao izvođenjem meksičkih pesama. Snimio je i duetske pesme sa Nikolom Karovićem i Silvanom Armenulić. Njegove ploče prodate su u milionskom tiražu. Srpski teniser Novak Đoković napredovao je za jednu poziciju i nalazi se na 11. mestu najnovije ATP liste. Prvo mesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner, drugi je Nemac Aleksandar Zverev, dok je na trećoj poziciji Španac Carlos Alcaraz. Sunčano i toplije vreme, maksimalna dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni, u Beogradu do 25, trenutno je 22 stepena.

0: Brkelelele, menana. Pitao je slušalac da li bih znala pesmu jednu da otpevam, koja otprilike tako ide.
1: Ma kako ne bi znala, da. Ali morate da čujete najjaču poruku ikada koju smo prihvatile ovako kritički. Goran Lazarević kaže: krvav je vaš leb, ali samo napred. Krvav, krvav, verujte.
0: Ali samo napred, ko je to, onako kao podrška, kao super ti ide, samo nastavi.
1: Da li ćeš moći da pevaš i sada Kruno?
0: Pa jel treba, pošto sad treba se vežba.
1: Pa sada treba se vežba, da, a pa to čekaj, pa ti treniraš, gimnasticiraš i ne pevaš. Pa zato ti tako loše ide.
0: Da, možda je do kapaciteta pluća, ne znam.
1: Pesme za fizičko počinju, prema tome pripremite se, Vesić, filozofu.
0: Muzičko za fizičko, tako.
1: Muzičko za fizičko, tako je. Da li ćemo krenuti prvo zagrevanje?
0: Mora.
1: Ajmo, vrat
0: istezanje,
1: dole.
0: Da.
1: Dole. Gore, sada, a polako, polako. Sada kružnim pokretima. Zabacujte glavu.
0: Kao lanju na zvezde, jel?
1: Da. Desni deo privucite ka ramenu.
0: To ti je levo.
1: Pa nema veze, te aha, tvoje desno.
0: Dobro.
1: Aha. Sad u obrnutu stranu, ako si bila u desno, sad u levo. Bravo. Bravo.
0: Beremo jabuke.
1: Sad se povuci za uši ovako, za uši se povuci ovako i tegli, što više možeš gore. I dok to radiš, šta bi želala da pevušiš?
0: Želela bih da pevušim neki disco.
1: Ajde, može.
0: Šta bi mogli?
1: Disco band, može?
0: Pa neki disco band da bude, da.
1: Disco, baš disco band.
0: E vidiš i ovi kapacitet pluća od...
1: Pa ne može i da vežba i da peva.
0: Dobar ritam.

0: Ova je baš za fizičko. Znaš ono kad ne možeš, ja možeš ti još malo, da, još da. Jedan, još jedan.
1: Ali znaš ono, ona koreografija trčanja u mestu pa kao rukama mašeš okolo. Znaš ona je fitness 80.
0: Već sam zamislila Jane Fondu. Znaš ono, i John True.
1: Da. I John True, da. Ali Jane Fonda, ma fenomenalna je ona njena.
0: E, neko je pominje. Jane Fonda je svoje vremena 80-ih neke napravila long playku za vežbanje, ja je imam, ali na nemačkom prevedeno. Ma šta to ima veze, šta će prevod? Znaš to kao kad je jednog mog drugara mama uhvatila da gleda, jel te, švedske akcione filmove i žena upadne u sobu i kaže šta radiš, to on kaže mama, mama, nema prevod. Znaš, valjda hteo da je uteši. Uopšte ne razume o čemu se tu radi. Da, evo, Bane je zgrožen, naš kolega, da. A mlad dečko, ne znam zašto se zgražava. Bravo, Kruno, puno pozdrava ekipi Najboljeg radija iz Gradske biblioteke Subotica, Nena Divanić.
1: Ja, pa ja
0: Nena
1: se pred
0: Divanić.
1: Ljudima koji su okruženi knjigama blamiram.
0: Blaniraš, da. Blaniram. Mislim da bi vam prijao Tarzan Boy, Baltimore. Odlično.
1: Koja... Evo još jedna.
0: A, opet
1: Tarzan. Koja predlaže Tarzan Boje.
0: Koja baby će da pogleda ovog što kašlje? Mislim da bi kao višedecenijski pušač uvredljivije otpevao ovaj prateći vokal.
1: E, ne znam... ne znam kome je to uvreda, tebi ili meni, ne mogu da se setim. Pa... Pošto smo ovde, katastrofa se...
0: A, čovjek nije rekao da smo loše, nego uvredljivije bi bilo za, bi on imao dublji glas, razumeš?
1: Jeste.
0: I moja okolina se čudi kakve mi budalaštine padaju na pamet, kaže Nikolaj. Verujte mi, razumem vas. I moja okolina se ne čudi.
1: Okružite se ljudima ovako kao Ivana i ja jedna drugom i onda će biti lakše.
0: Tako je. Ali baš se okružite, ono, možda bude ne...
1: Zagrade.
0: I ogradite nekako. Da. Cure, savršene ste, ulepšaste mi dan, spremam se na pecanje. Jao, a nikako da se odvojim od radija. Pozdrav od Vlade sa Karaburme, trenutno u Boki uba. Natu, još te lepo. Veliki pozdrav i zdrave bile, blago vama. Imam predlog da otvorite uživo 200 dvojka na TikToku i da vas dve vodite program. Imale biste dosta pregleda.
1: I padne neka,
0: i padne neka kinta
1: uživo.
0: O, može i neko da dolazi da nam daje bakšiš. A ne, ne može.
1: Ta, ova, zenice su nam se pretvorile u dolare, kao ono u crtačima. Razmišljajući o tome.
0: Dobro. A, prateći vokal u pesmi sa kašljanjem.
1: A mi sve mislimo vrti se oko nas, a istine ima i muzike ovde.
0: Pa dobro, no, i kašljanje smo, znaš. A kako moje kašljanje nije uverljivo, ja baš lepo kašljem.
1: Meni je uverljivo, mene si uverljivo.
0: Da. Dobro, šta biste želeli sada muzičko za fizičko?
1: Šta da je? E, vidiš, ova pesma sledeća, bar u našoj kući važi za ono što bi bio viralan TNT trend. Aha. Zato što smo je baš oživeli nekako u automobilu, u kući.
0: Dobre.
1: Sa mlađim generacijama.
0: Onda lako, neka se u vašu kuću sluša Don't Stop Believing.
1: Tako je.
0: A onda just i u vašu kuću boy. Franz Ferdinand. Kako? Kako? Just a city boy.
1: Ma ne mogu ja taj vokal njegov, niko to ne može, stvarno. Mislili ste, bez nas ćete da uživate.

0: to je neka muzika.
1: Pa trenutno sam kod zgibova, a samo se nisam zadihala zato što sam u formi, mislim. A pitaš inače, ja rekao, pitaš sad, za sad?
0: Pa dobro, znam da sad vežbaš da, ono, lagano.
1: Sad, pa sad tražim trenutno onako neku vrstu šipke da bih mogla se okačim. Mislim da ću pitati Banet da ovako da stavi Aleksandar ruku i da...
0: A, već ste to radili. Sećaš se za modu 202.
1: Da, za modu 202, da. Bane je inače naš kolega ovaj koji ovako oniži jedan dečko. Možda ima eventualno 2 metra i 10 cm.
0: Da, tako, nešto, maletko nešto.
1: 7, 2 i 7, izvini, što sam te, izvini, patuljak, nisam te prepoznala.
0: Plutone.
1: Dobro, da vidimo šta bismo mogli da od vaših predloga prihvatimo. Prihvatit ćemo.

0: Ima tu dobrih workout pesmica, ali ajmo sada recimo ovo, nama se ovo dopada.
1: I mi smo glavni, mi ćemo
2: dopada. Nama se ovo dopada, nama pa ovo dopada, vi ako se poklopi, super.
0: Evo, Tabata Songs.
2: Da, Bring Sally Up. Ja mislim da nikome, bar ovako na prvu, sem neko ko se baš razume u te pesme za vežbanje, da uopšte ne zvuči poznato, ali kad krene, bit će vam jasnije.
0: A da, ali nisu ovo stvarno pesme za vežbanje, ovo su neke koje smo mi izmislili. Onda Fatboy Slim, Praise You, mada
2: to
0: stvarno...
2: To si ti izmislili?
0: Ba, ne, mi smo, mislim, mi smo zajedno izmislili listu, možda stvarno postoji neka lista za vežbanje koju vi možete... I onda No Easy Way Out, Robert Tepper. Ne mora uopšte da ima veze zaista u naslovu ili to. Nama to prosto nema. Odgovara da. Dok se znojimo.
2: Tako je. Dobro, tu možeš i Barry'a White onda da slušaš.
0: Kako da ne. Pa sad, ja ne znam o kom gimnasticiranju ti pričaš, ja pričam zaista o vežbanju.
2: Mislim, šta god da pokreće telo, tako u pozitivnom smislu. Nema me sad.
0: Pa sad, zavisi u kakvu stanju su ti kukovi. Moji već polako otkazuju i onda ja ne bih baš. Sad svakakve vežbe. Moram prilagođene svom uzrastu. Ali
2: znači, everything I am, everything I want to be,
0: na na na na. I kako ide refren?
2: Kiss, pa zar ovo nije refren?
0: Nešto of my life. Ko to peva uopšte?
2: Ma ne znam kako zove, ali je iz onog dosadnog filma, mislim, filma sa Bruce Willisom možda najlošije kotirano.
0: Everything I am. Sad ću da nađem one neke noći.
2: Color of the night, tako da. Pesma se zove, da.
0: Kako
2: drama.
0: Color of the night, da. Yes. Evo, sad ću ja tu da pronađem priče i ti ne.
2: Čekaj, hoće da se čuje kuckanje.
0: Da.
2: Lauren Christie.
0: Ja, Lauren Christie, da. Trebalo je da udarim lyrics i onda bismo mogli, mislim.
2: Da.
0: Sačekajte mi, sad ćemo mi pola.
2: A pazi, može i Wrecking Ball Miley Cyrus, ako imate tako nešto što ono, visi sa nečega, znaš, da se ljuljate.
0: Bože, Kruno, sve gore i gore.
2: A da nije ljuljaška, mislim. Ja. Pa zašto sve gore, ja sam samo... Ne razumena.

0: Dreams. If you could open up to me, oh,
1: pada,
0: can we ever
1: ajde.
0: Get beyond this wall? 'Cause all I want.
1: Dosta. Dakle, vraćamo se na vežbe. Izvinite na ovom intermecu, ali smo samo htjela da pokažemo kako 80. i početak 90. nije sad sva muzika ovako napržena za teretanu, kardio, aerobik
2: i pilates. I blame it on all on you. I blame it on you.
1: Jel tako?
2: Pa ništa, ja ovo ne radim time, sve podstičuš.
1: Biće i Fatboy Slim, Praise You, isto dobra pesma koja pokreće, a pre toga Tabata Songs i Bring Sally Up, da čujemo.

0: Majava, kad mi presečemo, lako se to završi.
1: Tako je, stanovi izi, da.
2: E, a moramo da vam kažemo nešto. Par desetak poruka je stiglo, zar može bez Eye of the Tiger? Pa to je fora. Mi smo htjeli baš da nazovemo temu muzika, playlista za vežbanje, a da nije Eye of the Tiger. Zato što to svi rade, a mi baš nećemo to.
0: Da, i bez Olivia Newton-John, Physicality. Tako je, već tako je. Najočigledniji.
2: Tako je.
0: Bilo je, evo, predlažen nam kolega.
2: Sad se svi uključuju, sad svi znaju, znaš.
0: Vidiš, kao ne slušaju naše emisije, ali zanimljivo. Ne?
2: Dobro, kolega, to je bilo, a inače predložila sam kolegi da neki dan dođemo u trikojima, on i ja, i onda možemo to da izvedemo. Tu
0: grejači, štucne.
2: Tako je,
0: to, tako je. Može.
2: Šta ćemo sada? Jedna će biti ona koju ste vi tražili.
0: Da, jedna od sledeće dve. Međutim, samo nekoliko poruka koje su nam stigle, odlične. Kaže, gde je sada, gde je?
2: Kaže meni šta tražiš pa ću ti objasniti.
0: Za...
2: A evo to je ono što sam stavila smajli.
0: Da. Kada je bio Lionel Richie All Night Long, u onoj prethodnoj temi, kada su malo i neke reči koje ne postoje, se koriste
2: izgubljeni u prevodu, da, što smo nazvali. Vesna iz Renjanina je napisala, ovu pesmu smo pevali 90-ih, Oh Najlon. Oh Najlon. Da,
0: Najlon.
2: Super zvuči. I ja, vidite kakva divna poruka, kaže, opet nešto lupetate danas, fantastične naše Malković from Teslić. Jeste, opet nešto lupetamo, divno, da. I

0: evo tvoj Somborac.
1: Da, Čunopljanac kaže, samo vas slušam. I mogu da kažem da ne da zvučite kao tu i tamo, nego glavom i bradom i kec ili aj kec.
0: Aha, da.
1: Davno angažovana za prateće vokale velikog Frenka Zape.
0: Wow. Da, na albumu Overnight.
1: Da, kaže,
0: Sensation.
1: Da, pozdrav iz Čonoplje kod Sombora, Vladimir. Vladimire, veliki pozdrav. Pa da kažem hvala.
0: Pa bože, naravno. Može li možda kao završna numera iz Flashdance-a? Odlična ideja, pitaćemo muzičkog urednika. I
1: kaže, rado bih vam se pridružila. Svaki put zapavajte kad čujete nas.
0: Tako je, u vežbanju i u pevanju. Vi to radite sa svojom drugaricom, ja ću sa svojom drugaricom, drugom, kako god da želite.
1: A, iz filma Mortal Kombat muzika.
0: Nema bolje za vežbanje. Dobra je i to ideja. E, vidi, Going Up the Country. Can't hit, da. I to je interesantno. Dire Straits, Sultans of Swing. Može, može i ova završena numera iz Flashdance-a. Ali mnogi ste tražili da čujete Tarzan Boy. I čućemo, ali pre toga.
1: Pre toga. Oh.
0: Kung Fu Fighting.
1: Ha, ca,
0: Carl Douglas.
1: Carl Douglas, Kung Fu Fighting, posle toga Tarzan Boy, Baltimora, bit će tu i Joe Esposito, You're the Best. I tako nekako dovodimo do kraja u našu listu muzike za vežbanje.
0: I onda Kruna odlazi, Blagonjo ide na pecanje, a ja moram da budem ovde. Everybody was Kung Fu Fighting.
1: Those kids were fast as lightning. Ajde zapavajte i vidi šta sad. Ponedeljak, radni dan.
0: Idemo.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu. U čast 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.
4: Mislili ste da ćete nas rešiti tako lako, pa ne.
5: A, neće moći.
4: Neće moći.
5: Zanimljivi su vam predlozi, nešto od toga je već bilo. Mnoge smo i uvažili i odlučili smo zato što ste vi to tražili. Da čujemo.
4: Dakle, kraj Flashdance-a. Irene Cara, What a Feeling. Dakle, ne plomba, nego osjećaj. Ja ću da ćutim, lepo pevam.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prema Ustavu, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je jutros preuzela mesto vršioca dužnosti predsednika Republike, na toj poziciji može da ostane najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi dužnost predsednika Republike. Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, izjavio je predsednik Saveta Stevica Smederevac posle sednice tog tela održane elektronskim putem. Regulatorno telo je 10. septembra počelo praćenje sadržaja u predizbornoj kampanji koja će sprovoditi 24 sata dnevno za sada na 11 televizijskih programa. Posrednici vrše pritisak na Iran da napravi kompromis u vezi sa svojim nuklearnim programom kako bi započeo razgovore sa Sjedinjenim američkim državama nakon što je američki predsednik Donald Trump odbio predlog Teherana da ponovo otvori Ormuzski moreuz, rekli su neimenovani posrednici za Wall Street Journal. Međutim, iranski lideri veruju da mogu izdržati pritisak Amerike, uključujući njihovu blokadu ili potencijalno obnavljanje vazdušnih udara. Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 mesta i sada je 139. na najnovijoj WTA listi. Prva je i dalje Kazahstanka Elena Rybakina. Vreme do kraja dana sunčano i toplije, maksimalna dnevna temperatura od 23 do 26 stepeni.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. 202.

Za početak idemo do 88. godine, sve unazad, i slušamo jednu predivnu baladu sa albuma Ljudi i bogovi grupe Kerber. Znate, to je onaj album sa velikim hitovima Svet se brzo okreće, Od srca daleko, Mama, tata, ali ovo je pesma Na raskršću, a zatim prepoznaćete nešto iz 2002. što smo voleli svi, naročito moja generacija i svaka sledeća, naravno. Neću vam reći o kojoj pesmi je reći, jer ćete prepoznati sami nakon Kerbera.

Evo, ovo je bio povratak u prošlost, a sada se malo vraćamo u savremeni trenutak i slušamo Elemental, pesmu Malena. Bio je super koncert u Zapobarci koji je bio, to zna, nakon toga Ohio u sobi.

tajne bez krila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir. Duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, a pred njom si slijepa kad nisi.

Slušamo domaćice i komšinice, nešto sasvim, sasvim novo, baš sveže. Pesma je zvanično objavljena 28. septembra, dakle danas. Roze Krema, zajednički muzički singl koji izvode pevačici i basistkinja Ana Protulipac i producenti multi-instrumentalista Andrija Gavrilović. A nakon toga slušamo Blažu. Znate da je Blaža bio gost nas ovde, da je u prepunom RTS klubu u zgradi Radio Beograda priredio događaj koji će se dugo pamtiti, počeš od samog dolaska, jer je na sobstvenu promociju stigao u maniru filmskih junaka i starih komedija na motociklu sa bočnom prikolicom, a slušat ćemo pesmu koju je Blaža snimio sa Beti Đorđević, Suze nisu dovoljne.

Frka Nipple People, slušat ćemo sada Van Gogh emotivno miniran. Pretpostavljam da ste gledali ovaj spot, ako niste, pogledajte, urađen onako po ugledu na kaubojske filmove sa Divljeg zapada i stvarno interesantno. Mislim da su baš uživali dok su to snimali, meni bar tako deluje. A onda Magic Bush, Ljubavi umiru.

Slušamo domaćice i komšinice, kapetan Esid, električni orgazam. Ako ste se možda nekada zapitali šta je ili ko je bio inspiracija za naziv pesme, sam frontman benda je objasnio da je inspiracija bio Jerry Garcia i sastava Grateful Dead koji je imao nadimak Kapetan Trip. Eto, čisto možda jedna zanimljivost koju niste znali.

0: Eko. Izvini, zašto biraš Maxi?
1: Nekad je mama vodila mene, a sada...
2: mamu!
3: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
4: Izvoli, komša.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
0: Tako dobro, tako Maxi.
8: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
11: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
12: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
13: 202 za vas.
0: Slušaj radio 202.
13: Na FM ili DAB Plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.
13: 202 za vas.

si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla

Baja ga je instruktor iz Maja od noće, a imamo još vremena da čujemo U grupu Pastu Zion u domaćicama i komšinicama. Pozdravljaju vas Bane Stevanović koji je bio muzički urednik ove emisije, Bane Gavrilović, Nina Nikolić, Draško Šarić, Kruna Pinterić, ja sam Ivana Vesić. Maraton se nastavlja, znamo da možete još. U sledećoj deonici vas čeka Jelena Knežević. Kad nestane sve u dve, tri reči, tako se zove njen deo, pogodite šta ćemo da slušamo. Ćao!

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Prema Ustavu, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, koja je jutros preuzela mesto vršioca dužnosti predsednika Republike, na toj poziciji može da ostane najduže 90 dana. Brnabićeva je rekla da je čast da primi dužnost predsednika Republike. Operativni tim za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji je održao sastanak kojem je predsedavao rukovodilac tima i glavni pregovarač, ambasador Danijel Apostolović. On je ponovio kako je važno da nastavimo da radimo bez obzira na predstojeće izbore. Posebno je naglasio značaj predstojećeg godišnjeg izveštaja Evropske komisije koji bi trebalo da bude objavljen krajem oktobra. Američka vojska se potpuno povukla iz Iraka i sve američke borbene trupe i snage za logističku podršku napustile su tu zemlju, poručili su zvaničnici iračke vlade. Od 2014. godine Sjedinjene Američke Države su se zajedno sa savezničkim zemljama borile protiv terorističke grupe Islamska država u Iraku i Siriji. Odluka o postepenom povlačenju američkih trupa doneta je 2024. godine uz saglasnost Iraka i Amerike. Olimpijska šampionka u streljaštvu Zorana Arunović saopštila je da završava profesionalnu karijeru. Jedna od najtrofejnijih srpskih sportistkinja, olimpijska šampionka iz Pariza u miksu pištoljem sa Damirom Mikecom, kraj karijere je objavila emotivnom porukom na društvenim mrežama. Dva puta je bila svetska šampionka, dva puta najbolja na evropskim igrama i 9 puta šampionka Evrope. Vreme sutra sunčano, uz umeren razvoj oblačnosti, najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, najviša dnevna od 22 do 25 u Beogradu 24.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Tri i tri. Počinje popodnevni blok jesenjeg muzičkog maratona na 202. Evo, za ovaj ponedeljak Miloš Popović vam je spremio muziku za naredna 4 sata, a tema je pesme koje u svom naslovu imaju više reči, ili kao što bi on rekao 5+, ili kada dve ili tri reči nisu dovoljne. Ako imate i vi neke svoje predloge, neku omiljenu pesmu u čijem naslovu je 5+ reči, pišite nam 0640-202-200. There's always gonna be something. Na primjer, to je naslov jedna od takvih pesama, slušamo. A ne, to ćemo tek posle Stereophonics, a pre toga Stuck in a Moment You Can't Get Out Of i YouTube.

A šta bi bilo da sam ja odustala od svoga sna? To je pun naziv pesme grupe Artan Lili koju smo čuli, a u nastavku i sve do 19 sati u okviru jesenjeg muzičkog maratona slušamo numere koje se zovu dugačko, koji imaju baš dugačak naziv, to je puno reči, to je 5+ reči u svom naslovu. Imate i vi svoje predloge, čitat ćemo ih kasnije, i to dosta vaših predloga pesama koje su... Vidiš da sam gadan kad sam tebe gladan, jedan od njih. Milan nam je poslao pesma grupe Riblja čorba, The Thing That Should Not Be by Metallica. Pozdrav od Bečejica sa vikendice na Bancovu. Pozdrav i za vas. Dakle, u nastavku takođe pesme 5+, koje u svom naslovu imaju 5 ili više reči, ili bar 5, da. Amy MacDonald, Wish for Something More, a pre toga slušamo Given at the Groove i Making Love with the Radio On.

Pesme koje u svom naslovu imaju pet i više reči, puno vaših predloga. Milan kaže, do you want to know a secret, Beatlesa? Everybody's got something to hide except me and my monkey. Takođe, pesma Beatlesa, to je Johna Lennona, i Zoran je tu pesmu predložio. Čitat ćemo još vaše predloge. Arctic Monkeys kaže, Sofie, I bet you look good on the dance floor, za 5+. I ovo je predlog za 5+. U nastavku nas čeka pesma Odvedi me iz ovog grada. Tačno 5 reči i Eva Braun.

Love You For A Long Time i Maggie Rogers. Pesme sa dugačkim naslovom ili sa 5+ reči u naslovu. Kaže Maca, da li je tema još aktualna? Jeste, sve do 19 sati. Ona je predložila YouTube I Still Haven't Found What I'm Looking For. Slušali smo YouTube već na početku ovog sata, ali vidjet ćemo šta će sve biti do 19 sati. Eagle Eye Cherry nas čeka u nastavku i Are You Still Having Fun?

Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat. I dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ da golman je moj

0: Eko.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.

0: 2 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, predao je dužnost predsednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsednika Republike biti do predsedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi tu dužnost i da će čuvati poziciju do izbora novog predsednika Srbije. Odnose između Rusije i Srbije nastaviće da se konstruktivno razvijaju i pored ostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsednika Srbije, izjavio je potparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim subjektima u Srbiji nastaviti i podsetio je da su Vučić i ruski predsednik Vladimir Putin u subotu telefonom o tome razgovarali i razmenili detaljne informacije. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranski predlog o okončanju rata, ali očekuje nastavak pregovora u toku sedmice. Iranska strana ponavlja da je za otvaranje Ormuza neophodno da američka strana pristane na određene uslove. Mladi srpski kickbokseri osvojili su na svetskom prvenstvu u Lido de Jezolu 24 medalje, od čega 12 zlatnih, 5 srebrnih i 7 bronzanih. Na šampionatu je učestvovalo više od 3000 takmičara, što predstavlja najmasovnije svetsko prvenstvo do sada, a Srbija je ekipno zauzela drugo mesto iza selekcije Kazahstana, dok je treći bio Azerbejdžan. Vreme sutra, sunčano uz umeren razvoj oblačnosti, najniža temperatura od 5 do 11, najviša dnevno 22 do 25 stepeni. U Beogradu sutra 24, a trenutno je 26.

The more you ignore me, the closer I get. Moris, i čuli smo ga u okviru našeg jesenjeg muzičkog maratona u ovom bloku sa najdužim naslovima pesama, odnosno naslovima koji u sebi imaju 5+ reči, to jest kada 2 ili 3 reči nisu dovoljne da nešto opišu. Mnogi će možda reći da je efektnije kada je naslov se sastoji od 1 ili 2 reči, kada je nešto tako pamćljivo, lako, ali možda i ne mora da znači, možda neku frazu baš upamtimo, poput ovog naslova pesama The more you ignore me, the closer I get, ili poput ovog sledećeg. Slušat ćemo Tinu Turner, a posle nje i Manic Street Preachers. Njih slušamo u pesmi isto dugačkog naslova, ali to je čitava poruka. If you tolerate this, your children will be next. A Tinu Turner u legendarnoj We don't need another hero.

može samo za moje.

Born with a Broken Heart, pesma koja u svom naslovu ima pet reči, Damjano David. A mi nastavljamo da slušamo pesme sa najdužim naslovom, odnosno one koje imaju pet ili više reči u naslovu, dakle kada dve ili tri reči nisu dovoljne. Puno je vaših predloga za neke od ovih pesama, pa evo da pročitamo. Ne veruj ženi koja puši drinu bez filtera, riblja čorba, kako su zli dedaci razbacivali godišnicu braka kod mog druga Jevrema, Balašević, to nam je poslao Bane iz Rume. Kiss, I was made for loving you, pozdrav od Marinka, pozdrav i za vas. Već je to mila moja prekriti snjegov, jer uzmanin i šaš, piše nam Momir, naravno Bijelo dugme. Leonard Cohen i pesma Dance me to the end of love, to je predložio Marko. Mi sad imamo jednu domaću stvar koja u naslovu ima šest reči. Nisam znala da sam ovo htela, i Zemlja gruva.

Ovo je bio jedan od vaših češćih predloga za pesmu sa najviše reči, You Can Leave Your Head On i Joe Cocker. Svakako nije ona koja ima najviše reči, ali ima 5+, tako da se uklapa u našu koncepciju. Mirko nam je predložio Alice Cooper, That Was The Day.

Hey, my dead pet returned to save my life. Dobar predlog. Pozajmila je pare, poludela je skroz, kupila je kartu i sela na voz. Opet Riblja čorba, jedan od bendova koji ima...

0: Eko.
1: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: popijte na X.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: A sad imamo mamu.
5: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komšar.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Eko.
12: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Jesenji muzički maraton, kao što ste čuli na 202. U ovom bloku slušamo pesme koje u svom naslovu imaju pet ili više reči. Dakle, kada dve ili tri reči nisu dovoljne. Puno je vaših predloga, sada ćemo neke da pročitamo. Hvalite izbor muzike. E, hvala vam. AC/DC, It's a Long Way to the Top. To je Raletov predlog. Slaviša kaže, I don't want miss a thing, Aerosmith. Saša nam dodaje, da, to smo već rekli, pozajmila je pare, poludela je skroz, kupila je kartu i sela na voz, riblja čorba. Takođe, kaže Saša, grupa Kod ima nekoliko pesama sa dužim naslovima, jedna od tih je Naša ljubav trajala je kratko, jer već sutra si se meni nasmijala slatko. Stižu nam poruke putem SMS-a, Sometimes I feel like screaming Deep Purple, nije loš predlog. Pozdravljaju nas Snežana i Janko. This town isn't big for both Sparks, to je Ranko predlog, a naš je u nastavku Adele i Set Fire to the Rain.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu, deonica Petlja Velika Plana, Petlja Požarevac, kod Lozovičke česme u smeru Niš-Beograd, saobraćaj se odvija zaustavnom trakom, dok su preticajna i vozna zatvorene. Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid, formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu. Na naplatnoj je stanici Adaševci, na isključenju ka Šidu, saobraćaj je obustavljen za teretna vozila. Posle važnih informacija sa saobraćajem u vezi nastavljamo da slušamo pesme koje imaju pet ili više reči u svom naslovu. Pa se tako, Arctic Monkeys u nastavku pitaju: Why do you only call me when you're high?

Good people do bad things. Da, dešava se. Slušali smo ovu stvar u okviru jesenjeg muzičkog maratona i bloka gde slušamo pesme koje imaju dugačke naslove, to je 5 plus reči u naslovu pesama. Pristao sam bit će u sve što hoćeš. Jedan od predloga stigao je od Bilje, Bjelodugme. Naravno, pozdrav Biljo, hvala. Evo, Boda šalje nekoliko. Seven Sun of a Seven Sun, Iron Maiden je jedan od njegovih predloga. You're the one that I want. To je slađin predlog. Stevan samo želi da pohvali Popov izbor, da, pošto hvali muzičkog urednika, a u ovom terminu to je Miloš Popović. Evo, da, još nekih od vaših predloga, da, neko je predložio i pamtim samo sretne dane Gabi Novaka, to su 4 reči. Da, Sometimes I feel like screaming, to smo već čuli u okviru vaših predloga, Deep Purple i uopšte nije loš predlog. Dakle, nastavljamo sve do 19 sati. Dobrodošli su vaši predlozi, 064-020-220. Uvek volimo da znamo gde vaše misli lete. Are You Gonna Be My Girl je sledeća stvar, grupa Jet.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Eko.

Divna Grace Jones, I've seen that face before. Pesme koje imaju pet i više reči u nazivu, još sat vremena u ovom bloku jesenjeg muzičkog maratona na 202. Evo i nekih vaših predloga kojih ste se stvari sve visetili, da Sometimes I Feel Like Screaming, Deep Purple, još jedan predlog, Don't Let the Sun Catch You Crying, Zombies, to je predlog od Duleta. Ovaj predlog smo dobili i od slušalaca koji nam se telefonom javio, a i u SMS-u od Slobodana, 15 Feet of Pure White Snow, Nick Cave. Zatim pesma sa pet plus reči, The Night They Drove Old Dixie Down. Pozdrav od Jelene, pozdrav Jelena za vas. Predlažem indekse, povratak Jacka Trboseka i ostala zla, ili Bijelo dugme nosila je žuti kaput krojen bez veze. Naš izbor u nastavku, bend Ničim izazvan i hajde.

It ain't over till it's over i Lenny Kravitz, jedna od njegovih pesama koja ima 5+ reči u svom naslovu. Slušamo, dakle, pesme sa najdužim naslovima i dobrodošli su vaši predlozi u smislu da se setite nekih pesama koje vam se dopadaju ili čiji vam je dugačak naslov posebno ostao u sećanju, tako da 064-0202-200 je taj broj na koji nam možete pisati Viber ili SMS. Lighthouse Family nas čeka u nastavku ovog bloka i Ain't No Sunshine When She's Gone.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Velika Plana, petlja Požarevac kod Lozovačke česme u smeru Niš-Beograd.

Reči od 5 plus i izbor muzike 5 plus, piše nam slušalac. Nataša kaže, sjajni ste ovog jesenjeg predvečerja i ima svog favorita kada je reč o pesmama sa puno reči ili sa 5 plus reči. Where do you think you're going? Grupe Dire Straits. Uživanje u muzičkom maratonu kao i uvek do sada i ova emisija sa predlozima pesama sa dužim naslovom je super. U nastavku vas čeka jedan od najčešćih predloga u vašim porukama, to jest bend koji je imao najviše pesama sa dugačkim naslovom. Naš izbor za ovo veče, gde si u ovom glupom hotelu? Riblja čorba.

0: Servis 202.
1: Zbog sanacije klizišta od danas je na autoputu između Petrova Radina i Sremskih Karlovaca na snazi nov režim saobraćaja. Prolazak vozila kroz zonu gradilišta u večernjim satima i noću regulisaće semafori. Rok za završetak radova je 31. oktobar. Usluge subotičke toplane potrošači će i dalje plaćati po starom cenovniku. Zvanični početak grejne sezone predviđen je za 15. oktobar. Republički geodetski zavod pokrenuo je novu uslugu Lična karta vaše nepokretnosti, koja građanima omogućava da besplatno i bez zakazivanja dobiju štampani dokument sa svim podacima o svojoj imovini. Vlasnici kuća, stanova i zemljišta sada mogu da dobiju jasan uvid u svoje vlasničke udele i da li na nekretninama postoje upisani tereti ili hipoteke. Mobilne ekipe Zavoda za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Crvenog krsta u Valjevu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 15 sati. U okviru akcije besplatnih koncerata klasične muzike večeras u 20 sati u galeriji Artiget Kulturnog centra Beograda, posetioci će biti u prilici da prisustvuju koncertu Muzičko putovanje, nastupa trio Animato, a na programu su Piazzola, Donizetti, Jordanovski, Šostaković.
0: Servis 202.

ljubi me još samo ovaj put, da zaboravim sve što znam.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

Do You Really Want to Hurt Me Culture Club u okviru jesenjeg muzičkog maratona i bloka, to jest emisije koja je posvećena pesmama koje imaju više od pet reči ili pet u svom naslovu. Hvala vam puno na svim predlozima koje ste nam slali. Hvala što slušate naš muzički maraton. U nastavku je Miloš Popović sa vama i u hitu. Pozdravljamo vas uz Boba Dilana, Man Gave His Names to Old Animals. Čujemo se.

0: Grupa Nickelback i pesma Leave Me Behind, aktualni hit nedelje 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras idemo iz početka, pa pre svega ponovo biramo...
1: Hit ponedeljka.
0: Sa vama u narednih sat vremena Draško Čip i Pop i pravila su dobro poznata, ali pošto uvek ima neko ko nas prvi put sluša, da ponovimo. Numera sa najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu.

0: To nije sve, svaki glas je važan jer petkom imamo baraž, u baražu slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, pošto nisu prošle dalje, a imale su dosta glasova, dobiju još jednu šansu, od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Evo gde i kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit ponedjeljka malo pažnje molim. Predlog broj 1, sastav The Warning i pesma Bite My Tongue. I just

0: To su pesme koje su konkurenciji za hit ponedeljka. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6, sastav Train i pesma Mad Dog in the Fog.

0: Eko. Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda.
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin Blues Cafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
8: Završeno glasanje, napravili smo presek i evo su rezultati. Bilo je baš neizvesno, mnogo je i glasova stiglo, ali na kraju najviše večera stiglo za pesmu My Whole World, koju izvodi grupa Kings of Leon, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
6: hit ponedeljka.
8: Slušali smo malo pre, ali slušamo još jedno, My Whole World, večeras i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Draško Čip i Pop, u nastavku je jesenje kuliranje, pa ritam 90-ih. Do sledećeg susreta, svako dobro i prijetno. Muzika.

0: kuliraj uz Radio 202. Jesenje kuliranje.
1: Vreme za jesenje kuliranje Radija 202.

0: Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.

0: 0-2.
1: Radio 202.
2: A sad nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
2: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Pesme koje se slušaju i danas.
2: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
1: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
2: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
1: Ritam 90-ih.
3: Dobar večer, dragi naši slušalci, jesenji muzički maraton 10 dvojke uveliko je u toku i u okviru njega. Naravno da će svoje mesto naći u punom svom sjaju i muzika 90-ih. Raznolika, inventivna ili na nekim starijim temeljima građena, zabavna, hrabra, buntovna, emotivna, koji god epitet vam padne na pamet, verovatno ste u pravu. Nema jednog zajedničkog i dominantnog imetelja kojim bismo opisali ono što se na svetskoj i na domaćoj sceni doživljavalo u periodu od 90. do 99. Ostanite sa nama do ponoći, uverite se u to u 27. izdanju emisije Ritam 90. Bane, Čipi, tu je i Draško, ne znam kad će da ode, ali verovatno će uskoro, i Zorana su sa vama, a na samom početku Charles i Eddie, američki duo koji je bio poznat po mega hitu Would I Lie to You Baby, Would I Lie. Taj hit je dopreo i do inauguracije Billa Clintona, ali to nije naš izbor ove večeri. Slušat ćemo ih u pesmi House is not a home. Ta pesma je objavljena 92. godine i našla se na albumu Duofoni, koji je upoznao svet sa njihovim, da kažemo, dubljim, emotivnim, autorskim kapacitetima i koji podsjeća na zlatno doba soul klasika, tako da mnoge zvukom i aranžmanima negde vuče i nije ni čudo na neki izgubljeni dragulj Motown etikete iz nekih 60-ih. A pre njih jedna od najvećih italijanskih muzičkih diva, to je bila toliko puta vaša muzička želja, Ana Oksa. Tokom karijere, zbog svojih erotično stilizovanih nastupa i zavidnih glasovnih potencijala, ona je postala zaštitno lice pre svega festivala San Remo. Dve godine nakon prvog pojavljivanja u medijima, Ana Oksa je na San Remo kao mlada pevačica koja obećava osvojila drugu nagradu sa pesmom Una emozione da poco. Od tada nije prestala da niže hitove, a San Remo kao sam festival je postao nezamisliv bez nje. Svoju popularnost dodatno je podigla 988. vodeći najpopularniji i nacionalni televizijski show program Fantastico, gde je pokazala i zavidne glumačke, imitatorske i ostale talente. Sve o svemu, ona žena je bila, što bi se reklo, sve u jednom. A sa numerom Ariel, da, mislim, ako se ne varam, tad je završila na 9. mjestu na Euroviziji. A ajde, nećemo, dajmo se Eurovizijom. Sve u svemu, predstavljala Italiju na najbolji mogući način koji je mogla. Ana je otpevala pesmu Donna con te, koja je postala jedna od njenih najpoznatijih hitova u Italiji, tamo gde dopiru italijanski jezici i muzika. Pesma Donna con te bila je veliki hit, najveći hit, pesma koja je pobedila te godine na San Remo. Ana Oksa je upala na takmičenje, što reče Bane, kao zamena pevačice Peti Pravo. Peti je odustala jer joj se jednostavno nije dopao tekst pesme. Baš se prešlo, ali dobro, nema veze, nećemo pičemo Peti Bravo. Sve u svemu, Ana Oksa je ona koja otvara našu emisiju. Dobrodošli u 90. Donna con te.

Da, to su bili Charles Daddy, Would I Lie to You, to svi znamo na pamet, ali ovo je bila pesma House is not a home. Nastavljamo dalje da putujemo kroz ritam 90-ih i dva primera timskog rada, ajde da kažemo tako, su pred nama, a jedan od njih dobro ilustruje nepredvidljivost zbivanja na muzičkoj sceni 90-ih. 1999. Snag i talent udružili su Thomas Jones Woodward, poznati kao Sir Thomas Jones, tu prestižnu titulu viteza dobio od britanske kraljice Elizabete II. U Buckinghamskoj palati i postao je Sir. U međuvremenu se snašao sa nemačkim producentom Mustijem. I u to vreme oni su radili na debi albumu i Musti je napisao i komponovao pesmu Sex Bomb. E, Sex Bomb je prvobitno za sebe, ali ipak i za njega bilo neki mix zvuka 70-ih i moderne produkcije, ali on što je Musti shvatio, a bio je pametan kad je to shvatio, da mu je potreban moćan, harizmatičan vokal koji savršeno dočarava taj stil. Momentalno lampice su se upalile ili kocke se složile, kako god vam je draže, i shvatio je da je pesma idealna za Toma Jonesa, jer je on, kako je izjavio u intervjuima, originalna seks bomba. Što jeste, jeste, istina. I poslao je demo snimak menadžmentu Toma Jonesa. U to vreme Tomov sin i menadžer je aktivno radio na modernizaciji očevog imidža i karijere kroz saradnju sa savremenim producentima i nekim drugim likovima. Ali sve u svemu Tomu se pesma vrlo, vrlo dopala. Musti je odlete u London. Trebalo mu je bukvalno 5 sati, to su ti letovi, i odmah u studiju su snimili vokale za neverovatnih 45 minuta. Nakon što se producent vratio u Nemačku, Tom Jones ga je pozvao i rekao da je pesma apsolutni hit i da želi da je uvrsti na svoj predstojeći album, koji verujem da ste slušali, a zove se Reload. Pesma je lansirala tada 59-godišnjeg Toma Jonesa direktno u vrhove svetskih pop lista i predstavila ga potpuno novoj, mladoj generaciji slušalaca. Redkost je da umetnik u tim godinama snimi klubski megahit koji može da osvoji diskoteke i da napravi bum kakav je napravio, ali on to jeste ostvario zahvaljujući neprevaziđenoj harizmi i vreloj energiji kojom pesma zaista pršti. Zvanični video spot dodatno je pojačao zabavni karakter pesme i uveo u stvari, kako bih vam rekla, preko potrebnu i zdravu dozu samo humora i auto za pip bancije na račun imidža večnog zavodnika. Ovaj harizmatični duo zapalit će veče u našem programu posle prve rap numere u istoriji, koja je debitovala direktno na prvo mesto u prestižne američke liste Billboard Hot 1000. To je numera I'll Be Missing You iz 97. godine, koju izvode Puff Daddy i Faith Evans. Ona je nastala kao zvanični omaž legendarnom reperu Notorious B.I.G.-u, koji je ubijen u martu 97. godine. To je bila teška numera, težak trenutak i verovatno je s njima teo teško, a najviše ovim ljudima koji su se bavili pesmom. Puff Daddy je bio njegov najbolji prijatelj i menadžera, Faith Evans je bila njegova supruga, tako da znamo o čemu pričamo. Pesma je snimljena samo nekoliko nedelja nakon njegove smrti, pa su bol i tuga koji se čuju u vokalima potpuno stvarni i sirovi. Puff Daddy je kasnije izjavio da mu je ova pesma spasila život, jer mu je pomogla da kanališe neopisiv gubitak. Muzika zaista može da spasi život, evo kako je to bilo kada su Puff Daddy i Faith Evans u pitanju u pesmi I'll Be Missing You.

Baby, you can turn me on. Tom Jones, ko bi drugi ako ne on umeo ovako da izjavi, napravi i napravi pesmu koja zvuči kako je zvučala. A u sledećem bloku srećemo dva giganta britanskog roka, ali sa potpuno različitim muzičkim identitetima, stilovima i putevima do uspeha. Ajde ovako odmah da vam kažem, Genesis i The Rolling Stones u pitanju. Dok su Stonesi bili sinonim za buntovnički, bazični rock'n'roll, Genesis su predstavljali, pa kažemo, oličenje nekog kompleksnog, progresivnog roka, ali to je bila neka njihova priča. A u to vreme The Rolling Stones su ostali verni svojim korenima i zvuku koji se bazira na američkom bluzu, na tradiciji, pa recimo Chucka Berrya, i jednostavnim, ali za sva vremena vrednim gitarskim riffovima Keitha Richardsa. Oni su, može se reći, prava definicija prljavog, sirovog rock'n'rolla, a Genesis su pak doživjeli radikalnu transformaciju. Oni su počeli kao pioniri prog roka sa dugim konceptualnim pesmama, punim neobičnih ritmova i klasičnih utica. I kasnije, tokom 80-ih, prešli su u komercijalni pop rock vođen sintesajzerima i modernom produkcijom. Mick Jagger je postavio standard za modernog frontmana, on je bio seksi, da se ne lažemo, i dalje i jeste seksi, eksplozivna energija, stalno kretanje, stalna interakcija sa publikom, znači Mick Jagger je tu neprevaziđen. I njihov imidž je uvek bio u fazonu loši momci naspram Beatlesa, a u ranoj fazi sa Peterom Gabrielom nastupi Genesis su bili nešto potpuno drugačije. Čista avangardna pozorišna umetnost, oni su koristili maske, kostime, pripovedanje priča, i kada je Phil Collins preuzeo mikrofon, fokus se pomerio na, hajde da kažemo i to tako, stadionski pop spektakl sa vrhunskom rasvetom, energijom fokusiranom na muziku. The Rolling Stones su poznati po neverovatnoj stabilnosti jezgra benda, Jagger Richards i činjenica da nastupaju s njim već više od 60 godina sa minimalnim promjenama u stilu, dok su Genesis preživjeli odlazak ključnog vizionara Petera Gabriela, nakon čega je bubnjar, jeli, pomenuti Phil Collins postao pevač i potpuno promenio komercijalnu sudbinu benda. I time je učinio da postanu jedni od najprodavanijih izvođača 80-ih. 80-te prepuštamo Aleku, a mi se vraćamo u 90-te. Čući ćemo kako su se snašli u 90-im, Genesis 91. godine, kada su objavili pesmu inspirisanu brojnim poznatim TV propovednicima koji su potresali javnost ogromnim financijskim prevarama, korupcijama, skandalima. Sećamo se mi da Fine i ostali pričali, nećemo o tome, dok su od vernika na televiziji i na ekranima tražili novac, obećavali raj, blagostanje, a ime te pesme je Jesus He Knows Me, a pre nje jedno od najvećih remek dela u istoriji muzike, koje je napisao i izveo Bob Dylan 65. a The Rolling Stones 30, tačno, evo sada premotam, da, tačno 30 godina kasnije snimili njihovu čuvenu obradu koja je postala ogroman hit. Najzanimljiviji trenutak dogodio se na koncertu u Francuskoj, kada im se Bob Dylan pridružio na bini. E, to morate da pogledate, ozbiljno vam kažem. Prema rečima Keitha Richardsa, Dylan je u backstage-u bio, ali bukvalno kao malo dete. On se uplašio i bio zbunjen oko toga kako da peva refren, a na tome je Ronnie Wood, kad Ronnie Wood nešto kaže, to je to, rekao: "O man, Bobe, ne brini, pustit ćemo publiku da peva." I snimak tog dueta ostaje upamćen kao simpatičan i prilično haotičan rock'n'roll trenutak, ali bez doze haosa rock'n'roll ne bi bio to što jeste. Dosta priče, prepuštamo vas sada muzici Genesis i pre njih Stonesi, Like a Rolling Stone.

Tako se Phil Collins obratio Jesusu i uradio to neverovatno simpatično i fenomenalno pesmu Jesus He Knows Me. A pesma Everybody's Talking, koja vam je verovatno poznata, prvobitno je bila izvedena od strane Freda Nila 66. godine, a planetarno je postala popularna u izvođenju Harrya Nilssona i bila je glavna tema jednog od mojih najomiljenijih filmova Midnight Cowboy ili Ponoćni Cowboy iz 69. godine Johna Schlesingera sa Dustinom Hoffmanom i Johnom Voightom u glavnim ulogama. Uvijek se tom filmu rado vraćam, a mogu i to vama da preporučim ako ste dokoni i ne znate šta da radite. Opa! Pade telefon, ali to je preporuka. Malo pričamo o muzici, malo o filmovima, znači stali smo kod ovog filma. Anyway, ova pesma je postala ogroman hit u Velikoj Britaniji, stigla je do 12. mesta na zvaničnoj top listi singlova u martu 1994. godine. I to je bila jedna velika, velika, velika pobeda. Ali 90. smo takođe volili i slušali sastav The Sundays. Znam da to je i vaša muzička želja i sad ćemo da ispunimo. 97. oni su objavili svoj treći i poslednji studijski album Static and Silence, a glavni singl sa njega bio je pesma Summertime, koju ćemo i čuti. Nakon ovog albuma band se povukao iz muzičke industrije zbog toga pesma nosi neku dozu nostalgije i nekog prepoznatljivog zvuka 90-ih pre nego što su zauvek, što bi se reklo, utihnuli. Ali i dobro je bilo što je tako bračni i autorski par. Harriet Wheeler i David Garvin su se venčali, odlučili da se posvete porodičnom životu, da gaje povrće, voće i da žive jednostavno kako treba i da se živi, a ostavili su muziku negde po strani, a Summertime je bio savršen bezvremenski završetak jedne sjajne indie pop karijere. Slušamo The Sundays.

Everybody's Talking i Sundays, to je bilo ono što smo čuli upravo u ritmu 90-ih, a pesma Nena Belana sa albuma Dolazi ljubav iz 95. godine je ono što ćemo čuti uskoro. Tekst je napisala Alka Vujica, muziku Nena Belana. Alka je svojevremeno rekla da je ovaj tekst uz još neke njene tekstove posvećen njenoj vezi sa kime? Goranom Bregovićem. Nećemo da ulazimo u te detalje, šta je bilo, bilo je, ali kako god, Neno je njegov stihove prefektno upakovao u savršenu pop pesmu, to je možemo svrstati u sam vrh hrvatske muzičke produkcije 90-ih. A naš dragi prljavi ispektor Blaža je pesmu Ne mogu bez nje objavio na onom čuvenom albumu iz 98. godine koji se zove Fiskulturalno rane, da, i to jesu neke rane Blažine forme i radovi, ali u svakom slučaju neverovatno je, on je imao tada imao 18 godina kada je napisao ovu pesmu i to je ostao jedan od velikih favorita, pa i često izvodi uživo i upravo je i sad objavljen na albumu Večeras igra ceo grad. Ovaj album snimio je novu verziju ove pesme i pre našeg drugara Blaže, eto, stiže nam u

Pitam 90-ih i Neno Belan sa pesmom Dotakni me usnama sa albuma Dolazi ljubav iz 95. godine. Rekao smo već, tekst za ovu pesmu napisala je Alka Vujic, muziku Neno Belan. Alka je svojevremeno, by the way, rekla da je ovaj tekst uz još neke njene tekstove posvećen njenoj vezi sa Bregom i to smo pomenuli kako god bilo. Neno je njene stihove perfektno upakovao u savršenu pop pesmu i možemo je svrstati u sam vrh neke naše komšijske produkcije 90-ih godina. I čućemo je pre Inspektora Blaže, a ovo je Neno Belan u pesmi Dotakni me usnama.

piše da vreme tamo je ružno, da mrzi tu sitnu dosadnu kišu.

To je bio naš prljavi inspektor Blaža u pesmi Ne mogu bez nje u ritmu 90-ih, spoj estetike 60-ih i nekih možda čak i kasnijih godina sa modernim aranžmanima nije bio retka pojava i tako su se 92. čikaški soul i jazz pop sreli u pesmi I am same girl sastava Swing Out Sister. Čućemo i njih, ali moramo da vam kažemo da 90-ih potrebu da svoje ime učini poznatim sigurno nije imao Dave Stewart uveliko etabliran zahvaljujući sastavu Eurythmics. Novi izazov za njega bila je solo karijera, a kao vodeći single sa njegovog solo albuma Greetings from the Gutter iz 94. godine objavljena je pesma Heart of Stone. To je, mislim, bila i vaša muzička želja nekoliko puta i rado ćemo da ispunimo. Iako se vodi kao izuzetna pesma, na njoj je okupljen izuzetan tim zvezda svetske muzičke scene. Prateći vokale i instrumente radili su ko? Mick Jagger, pa zatim Carly Simon, pa zatim Bootsy Collins, Bernie Warrant, rock legenda Lou Reed na gitari, avantgardna umetnica Lori Anderson. Znači, ludilo šta je čovjek napravio, ali eto, tako takva je pesma ispala. I čak je tu bilo i ove saradnje sa Sharon Nelson iz grupe Massive Attack, ako se ne varam, a mislim da se ne varam, a ona je bila i ko autor ove pesme. Stewart je u intervjuima istakao da je ovo jedna od njegovih najintimnijih pesama i kroz tekst se bavi temama slave, iluzija koje donosi show biznis, emotivnog otuđenja ili, kako je sam rekao, kamenog srca koje čovjek razvije da bi preživeo u surovoj muzičkoj industriji. Ovaj savršeni spoj industrije, muzike i svega ostalog nas očekuje uskoro. To su te neke modulacije, to su te 90-te i zato volimo da radimo ovu emisiju i da se družimo sa vama. U svakom slučaju, uskoro slušamo ovu pesmu Dave Stewart, Heart of Stone, pre nje Swing Out Sister, I am the same girl.

To je bio Dave Stewart u ritmu 90-ih na 202, a mi nastavljamo sada sa našom rubrikom Unplugged. Nije Unplugged bio rezervisan samo za bogati diskografski svet i naša muzička scena i tekako, pa možda je bila osiromašena, ranjena tokom 90-ih, ali je izbacila jednu sasvim pristojnu količinu domaćih unplugged koncerata i izdanja. I prvo koje ćemo predstaviti je izdanje grupe Električni orgazam živo i akustično. Ovo izdanje je objavljeno 96. godine, ako se ne varam, od strane kuće B92, za koju sam lično i emotivno vezana. I na njemu je skoro kompletan akustični koncert kojeg je bend izveo i snimio 17. aprila 96. godine u studiju M Radio Novog Sada, a taj studio je, znamo svi, vrlo, vrlo poznat, zapamćen, upamćen i jednostavno vredi mnogo, mnogo, mnogo, mnogo više priče od onoga zašto sad imamo vremena. Kao jedno od iznenađujućih benda i nekih ostvarenja, oni su svirali svoju akustičnu obradu pesme Magična ruka, koju je originalno u stvari snimila Korni grupa još 1969. godine kao B-stranu singla Jam Ram. Ali uz dužno poštovanje prema Korni grupi, ja mislim da je ovo najbolje izvođenje pesme Magična ruka. Električni orgazam.

I just wanna fly, da, to su vam rekli Sugar Ray, ko ne bi voleo da leti, ali dobro, to je bila njihova interpretacija. Vi nas pitate kada će biti domaće muzike, bit će vrlo, vrlo uskoro, ostanite sa nama na 202. Mogu da vam kažem samo da ćemo čuti grupu November, dugo, dugo. Nismo čuli njih, ali pre toga Randy Crawford, Who's Crying Now, a pre nje Isaac Hayes i Fragile. Ima tu dosta da se priča, ali ja prosto ne bih više da pričam, nego želim da vas prepustim ovoj prelepoj muzici u ritmu 90-ih na 202.

0640-202-200, broj telefona 202 funkcioniše i mnogo mi je drago što i vama drago što smo se setili grupe Novembar i pesme Irena. To je bilo to i nastavljamo dalje da plovimo kroz 90. i postavljamo pitanje zašto su Faith No More bili toliko uticajni. Odgovor na to pitanje dobrim delom nalazi se u pesmi Ashes to Ashes, koja je objavljena 97. godine, u kojoj su uspeli da spoje nespojivo, tako bi barem rekli ovi neki referenti koji se razumeju u muziku, a ja njih samo citiram. Anyway, težak metal zvuk, pop senzibilitet u refrenu sa avangardnom mračnom estetikom, to je bio glavni singl sa njihovog šestog studijski album Album of the Year i za mnoge jedno od posljednjih velikih remek dela originalne ere benda. Tekst je abstraktan, ali nosi onako neki snažan osjećaj fatalizma, kraja, nostalgije, pročišćenja kroz gubitak i mnogi obožavaoci i kritičari su ga tumačili kao svesno ili nesvesno opraštanje benda, jer su članovi u to vreme bili u borbi sa unutrašnjim tenzijama, a bend se realno je raspao ubrzo nakon, turneje za ovaj album, a ta turneja, ako se ne varam, bila je 1998. godine. Slušat ćemo Faith No More, a pre njih još jedna muzička želja, a to su Scorpions, Send Me

Hvala na porukama, da, to su bili Faith No More, Ashes to Ashes. Očigledno gitare dobro rade posao u ovoj emisiji, ali mi idemo dalje. Malcolm McLaren, ja mislim da on će biti vrlo prijatan lik koji će da vam legne i treba da vam legne i da vam prije. Bivši menadžer grupe Sex Pistols, pionir u spajanju nespojivih žanrova, i to sam tvrdio i naših 90-ih, tada su mu se putevi ukrtili sa Janijem, slavnim grčkim kompozitorom, pijanistom i klavijaturistom koji je svetsku slavu stekao kreirajući instrumentalnu muziku sa elementima džeza, klasike, roka i world musica. Iako su ga kritičari i mediji uglavnom najčešće svrstavali u neki new age format, žanr, sam Jani je često isticao da ne voli to etiketiranje i veliki muzičari uglavnom ne vole da ih labeluju ili etiketiraju, da tako kažemo. On je svoju muziku opisivao kao savremenu instrumentalnu muziku koja ima za cilj da aktivno pokrene i emotivno angažuje slušaoce, umesto da bude samo neka, na primer, opuštajuća pozadina. Ovaj spoj je došao do transformacije klasične operske arije francuskog kompozitora ere romantizma Lea Deliba, čuvenog flower dueta ili dueta cveća iz opere Lakme, iz ambientalne pop elektronske muzike. Ako volite tu muziku, znate već o čemu pričam, ali ova numera nije bila slučajan izlet u operu. Malcolm McLaren je još 84. izdao album Fans, na kom je uspešno spojio R&B, hip-hop i operu. Sećamo se naravno numere Mother and Butterfly i Carmen, a aria on air bila nastavak te njegove filozofije i vizije da u stvari klasična muzika i klasična umetnost mora na neki način da se ukrade iz tih nekih elitnih krugova i da se približi širokim narodnim masama kroz pop kulturu. Ona je postala između ostalog zaštitni znak globalne reklamne kampanje World's Favorite Airlines avio kompaniju British Airways, da reklamu kojoj je hiljade i hiljade ljudi na plažama i trgovima formiralo siluetu aviona i pratila ovu muziku. Smatra se i dalje jednom od najuspešnijih i najboljih televizijskih reklama 80. i 90. A jedan od najvećih fenomena u istoriji elektronske muzike, kanadska grupa Delirium, je počela sa onako mračnim, instrumentalnim, ambientalnim, industrial zvučnim pejzažima 90. ali su tada na neki način promenili pravac i uspešno spojili elektronsku pop muziku, etno world music motive, malo onako mistične horske napeve i dance ritmove, i zbog toga su ih često poredili sa projektom Enigma, ali ok, nećemo o tome, prosudite sami. 97. zajedno sa Sarah McLachlan, koja je tada bila velika, velika pop folk zvezda i osnivačica festivala Lilith Fair, potpuno na neki način udaljena od klubske scene, objavili su single Silence. Taj single u početku imao sva prepoznatljiva obeležja njihovog stila, ali je prerastao u globalnu klubsku himnu, pesmu, hit koja već decenijama i decenijama oblikuje scenu. I sada ćemo čuti ovu pesmu, a posle nje Malcolm McLaren. Ovo je Delirium featuring Sarah McLaren, Silence.

0: O da, čudo jedno je Malcolm McLaren. Juče sam radila sa dragim kolegom Alekom 80. i imali smo i tada priliku da čujemo istog Malcolma McLarena i da zaista shvatimo da taj čovek vrlo dobro zna šta radi. Area on Air, to je bila pesma koju smo čuli i koja je na neki način spojila klasičnu muziku sa modernim punk rock senzibilitetom, ali ajde da ne pametujem dalje, idemo i nastavljamo, opa, još manje od sat vremena, ritam 90-ih, Third Eye Blind ili skraćeno 3EB. Američki rock band osnovan u San Francisco 93. uspeo da prevari mainstream sistem. Oni su se infiltrirali na vrhove top lista nekim vrlo čistim pop melodijama, a u stvari su ispod te površine provalili i krijumčarili sirovu, mračnu i emotivnu alternativu. Na prvu loptu publika je doživljavala ovu pesmu kao jedan pop rock hit band, tipičnu korporativnu MTV tvorevinu sa laganom, bezbežnom muzikom, dok se zapravo radi o kompleksnom alternativnom sastavu sa šestostrukim platinastim debut albumom, o ozbiljnim tekstovima, o zavisnosti, depresiji i gubicima i grupi sa izuzetno čvrstom radnom etikom i unikatnim gitarskim štimom. Njihov debut album iz 97. danas ima kultni status i smatra se remek delom alternativnog roka. Mi ćemo se danas osvrnuti na njihov single Never Let Go sa albuma Blue iz 99. u kome su ostali do osledni sebi. Podižu vam raspoloženje dok pažljivijem slušanjem otkrivaju mnogo dublje slojeve melanholije i neke, ajde tako da kažemo, lirske težine. A jedan od najšarmantnijih, ali i najpoznatijih pop singlova te decenije uskoro nas čeka. Somebody for the Weekend. Oni su Divine Comedy i oni su jedan od bendova koje mnogo, mnogo, mnogo volimo i rado, rado, rado slušamo u ritmu 90-ih.
1: Hello. Ooh.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Kaže naš Bojan iz bloka 30. E, baš su me tri hibi zabavili. Hvala Bojan. 064-0-202-200 otvoren je za vaše poruke. Da, to su bili Third Eye Blind, Never Let Go. Još jedna od onako lijepih sećanja, momenta na 90. A nastavljamo dalje. Iako band Fuzzy koji ćemo čuti nikada nije doživao neki ogroman komercijalni uspeh, jedna numera ostala je baš upamćena i cenjena i među kritičarima, a i među ljubiteljima alternativnog zvuka. Često se desi da se pomešaju ukusi, ali ovoga puta su se složili. Magazin Rolling Stone je uvrstio 2016. na listu top 50 najboljih pesama 90. godina, čime je zvanično i potvrđen njen istorijski kvalitet. Njeno ime je Flashlight, to će biti Fuzzy, a pre njih još jedna vaša muzička želja, bit će to Space Hog. I pojačite radio još glasnije. Ha, šta kažu komšije, nema veze. Carry on.

Nemam vremena da pročitam sve poruke koje su stigle, ali očigledno svidela sam pesma Fuzzy Flashlight koja je upravo otišla u fade out. Da, da, to je jedan od onih nekih lepih momenta 90-ih koji nisu baš na prvu loptu, ali kad se čuju, eto, takve su reakcije. Hvala vam najlepše. Nastavite i dalje da pišete svoje asocijacije, reminiscencije, uspomene 90-te 064-0200 2200 je uvek broj otvoren, a šta Bane bude spakovao, spakovaće. A svako od pesama ove emisije je prava poslazica i ima uvek neku interesantnu priču, ali moram priznati da se numeri koju ćemo vrlo brzo čuti baš posebno raduje. Radi se o grupi Lightning Seeds i pesmi moramo nešto da uradimo s ovom klimom, očigledno malo drnda, ali nema veze. Vraćamo se na Lightning Seeds i pesmu koja se specifično spojila sa muzičkom istorijom, sa žanrovskim eksperimentima i pop kulturom 90-ih, a zove se You Showed Me. Ona je u stvari obrada originalnog teksta iz 64. godine koji su napisali Gene Clark i Jim McGinn, članovi čuvenog rock benda The Byrds. I najveći uspeh pre 90-ih ove pesme doživjela 68. izvođenju grupe The Turtles, čiji aranžman poslužio kao osnova za kasniju verziju koja je snimljena u nekom trip-hop stilu sa specifičnom atmosferom i psihodeličnim zvukom i modernom elektronskom produkcijom. Ako pažljivo slušate duboke prateće vokale u pesmi, imate da čujete koga? Terija Hola, legendarnog pevača ska benda The Specials. I pesma je dobila ogroman globalni zamah jer je uvrštena između ostalog i u soundtrack kultne komedije Austin Powers International Man of Mystery iz 97. I njen retro, a istovremeno modern i senzualni prizvuk je savršeno odgovarao stilu filma, što je pomoglo da postane veliki hit širom sveta, a i zapravo najuspešniji autorski singl sastava The Lightning Seeds na top listama. A band koji nam je pokazao da može da stari sa stilom, stalno rizikuje, menja zvuk iz korena, a da pritom nikada ne izgubi svoju prepoznatljivu emociju i umetnički integritet, oni su Everything But The Girl, još jedna vaša želja, Walking Wounded. Malo melanholije u pop strukturi klubske underground elektronike. Sve se to spojilo 96. u njihovom singlu Walking Wounded. Nakon što je onaj planetarni mega hit postao klubski remix njihove pesme Missing, koju radio to Terry Duo, koji je do tada bio poznan po akustičnom indie pop zvuku, i odlučio da potpuno promeni pravac i umesto da odbace elektronsku muziku kao prolazni trend, oni su uronili upravo u nju. I ovo je bila jedna od prvih pesama koja uvela drum and bass i trip hop ritmove u mainstream pop muziku, a snimljena je izuzetno ležerno. Naime, to je, moram to da pomenem, par radi u svom kućnom podruskom studiju. Tracy je pevala vokal iz jednog pokušaja, mislila je samo da snima nešto onako čisto da snimi, brala je neko cveće, sređivala baštu i na kraju kad su pustili snimak saradnicima, svi su rekli da je emocija savršena i da nema potrebe za ponovnim snimanjem. Mi se slažemo sa tim i pred Lightning Seeds slušamo Everything But The Girl, Walking Wounded.

Izgleda da smo zajedno pevušili Was the Lightning, Since You Showed Me, barem tako pokazuju vaše poruke 0640-202-200. Toliko je tu dobrih muzičkih želja, ne znam šta će Bane da uradi, ali znam da će imati mnogo posla zahvaljujući vama i hvala vam na tome, kao i uvek najbolji ste slušalci. Tako da ću ja sad da skratim priču da bismo stigli da pustimo... koliko je to, 15 do 12, još više muzike. Ajde ovako, Vertical Horizon, Everything You Want, to je bila vaša želja takođe. A pre toga, World Party, dobro poznat band, ali ovo nije baš neki njihov prvi na loptu hit, ali vrlo, vrlo, vrlo dobra pesma u kojoj ćemo, nadamo se, uživati svi zajedno, a zove se She's the One.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

O da, kako prijaju ove gitare, ali nažalost vreme je da se pozdravimo i uvek kad dođe tu nekih 5-6 minuta do ponoći, to je najteži ovaj trenutak, ali nema veze, čućemo se sledeće nedelje opet i vreme za još jednu vašu muzičku želju, bendi Seven Irske Therapy. Negde godinu dana posle sastava Nine Inch Nails objavio je na albumu Internal Love, pesmu Diane. To je jedna vrlo zanimljiva, ali duboko, duboko uznemirujuća pesma, jer nije fiktivna priča. Tekst direktno opisuje otmicu, silovanje i ubistvo 19-godišnje konobarice Diane Edwards, koji je 80. u Minnesota ubio jedan teški lik, serijski ubica, i ono što pesmu čini jezivom jeste to što je napisana i otpevana iz prvog lica, iz perspektive samog ubice, a kontrast između prelepe melodije i užasnog teksta dodaje joj dubinu. Muzički gledano, pesma zvuči kao emotivna rock balada i zbog te zvučne lepote mnogi slušalci, pa recimo prva 3, 4, 5 puta uopšte nisu ni kapirali o čemu se radi, a kada konačno obrate pažnju na tekst, dožive šok zbog kontrasta između nežnog zvuka violončela, nekih lepih deonica, misli, a u stvari to su misli jednog ubice. Inače, recimo da je ovo obrada pesme američkog punk hardcore sastava Husker Du iz 83. I kada su Therapy odlučili da snima ovu obradu, oni su tražili od autora pesme Granta Harta, bubnjara ovog benda, dozvolu da malo ublaže i cenzurišu tekst kako bi bio prikladniji za, na primjer, radio i ostale, jel, regularne stanice, ali Hart je to izričito odbio, rekavši da je stvarni događaj bio previše užasan i da istorija ne može i ne treba da se prepisuje radi komfora slušalaca. Ben je to ispoštovao i snimio u punom suprotnom obliku. Da li ste spremni za kraj? Eto, tako je došlo da se oprostim uz jednu vrlo, vrlo ozbiljnu pesmu. Čipi, Bane, Zorana, bili sa vama. Ritam 90-ih, ponovo sledećeg ponedeljka od 21 do ponoći i za sam kraj, šta da vam kažem, lepo spavajte ako budete mogli uz Therapy i pesmu Diane.

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: Mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
0: Dobar dan, dragi slušalci, izleteli smo iz leta, uleteli u jesen uz jesenji muzički maraton 202-ke i nikad dosta iznenađenja na našem radiju, pa eto tako mene, gde mi mesto nije u 80-im. Da li sam regresirala u odnosu na ritam 90-ih, to ću odmah pitati mog dragog kolegu i vrhunskog poznavaoca muzike, a 80-ih pre svega Aleka. Zdravo, Alek!
2: Zdravo, Zorana, dobro nam došlo 80-te i dok je Dejana na Havajima u Honolulu, mi smo odlučili da tebe pozovemo da nam ti iz vizije 90-ih malo drugačije objasni šta se to dešavalo 80-ih.
0: Rado sam se odazvala pozivu, ali ipak se uzdam u to da ćeš više pametnih i smislenih objašnjenja dati upravo ti. Alek, Robi i Jelena i Zorana bit će za vama u naredna 3 sata u novom izdanju emisije 80-te zauvek. Često se navodi da su baš 80-te najvoljenija muzička dekada i znam da ću ja sigurno uživati u ovom izletu, a nadam se i vi.
2: Da, počinjemo sa dve vaše muzičke želje. Dejan nam je dao odličan šlagvort da se ponovo prisetimo Slađana Milošević i njene pesme Fantastično putovanje, a zato što je autor pesme Srđan Miodragović ili Srđan Jul. Čovjek koji je rođen 58. godine, ali neverovatno inspirativna ličnost. Počeo je još kao džezer u džez bendu, pa je kratko sarađivao sa grupom Smak, pa je sa Dadom Topićem sarađivao, pa je onda otišao u London, 3 godine studirao teoriju muzike, pa se vraća u Beograd, pa saradnja sa Oliverom Mandićem na 2 albuma. 85. godine PGP mu objavljuje jedini album, tu su se izdvojile pesme Koketa, Samo za nju, Veliki hitovi. I evo, gledajte, Mesam 85. godine, na kojem je ova pesma Fantastično putovanje, je njemu donelo odličan uspeh. 16. mesto kao izvođač i autor pesme Samo za nju, 8. mesto sa Slađanom, Fantastično putovanje, i Dado Topić 2. mesto, Ne mogu ubiti ljubav. Čovjek je imao 3 pesme na tom festivalu, neverovatan uspeh, neverovatan talenat, i posle je radio kompletnu muziku za film Crna Marija Milana Živkovića, to je neki jugoslovenski Purple Rain, gde je i Milan Mladenović ostvario ulogu. Trebao je i sam Srđan da ima neku ulogu, ali zbog nekih drugih stvari nije važno zašto se to nije ostvarilo. I da bi on 97. godine opet otišao u Englesku i sarađivao sa Andrewom Eldritchem iz grupe The Sisters of Mercy. On je tada njemu predstavljen kao Mike Varjak, gitarista sa Balkana, iz Beograda i to.
0: Kako je došao do tog pseudonima, znali se?
2: Da, ne znam, baš sam, ne vidim neku logiku, ali to jedino može Srđan da nam objasni. Uglavnom, Andrew ga je prihvatio i oni su sarađivali 2 godine da bi se, recimo, njegovo sviranje gitara osetilo na nekim snimcima, pošto Andrew ne objavljuje novu muziku zbog spora sa diskografskim kućama. I tako da, eto, puno smo pričali o Srđanu Julu, uživamo u njegovoj fantastičnoj pesmi Fantastično putovanje, a drugi je isto vaša želja, Marko sa Zvezdare, Black Everything's Coming Up Roses, pesma koja je bila veći hit u našoj zemlji Jugoslaviji nego što je to bila u svetu. I pogledajte po komentarima na YouTube YouTube-u naše ljudi uglavnom hvale tu pesmu, nije da ona nije bila popularna drugde, ali Black je prvo je omašio sa Wonderful Life, pa je imao uspeh.
0: Omašio?
2: Da, nije uspela, prvo nije uspela, pa onda je objavio Everything's Up Coming Up Roses, pa onda Sweet Smile, i tek je Sweet Smile postigla veliki uspeh da bi se vratio na Wonderful Life i eto, Everything's Up Coming Up Roses.
0: A kada smo već kod tog prvog bloka, šta ti misliš, kako je Rod Stewart zakoračio 80-te? Moguće da je pesma Tonight I'm Yours jedna od ključnih tačaka njegove karijere, ili pak priterujemo?
2: Ne, u pravu si, zato što Rod Stewart je kao stari rocker iz grupe Faces, sve to, on je imao odličan recept već krajem 79. godine kad je koketirao sa disco ritmom, ovde koketira sa synth popom i sa new wave-om. Pesma Tonight I'm Yours je bila i zarazna i veliki hit, ali je on na albumu imao i klasične rock numere, imao je i balade, imao je puno obrada. Za svakog po nešto, ali Tonight I'm Yours je bila hitčina, meni jedna od omiljenijih njegovih pesama.
0: O da, a nije se plašio da rizikuje, da menja žanrove, i očigledno je shvatio da mora da se prilagodi trendovima da bi ostao aktualan, ali je zadržao onaj svoj imidž playboya kraja 70-ih.
2: Hvala Bogu, pa je došao kod nas, ono, ja mislim prošle ili preprošle godine. Znaš da su ga snimali na Zelenom vencu?
0: Jeste, ko prolaziš Zelenim vencu.
2: Rod Stewart, da.
0: Hello, I'm a big fan of yours.
2: Da, ima sad problema sa zdravljem malo, ali bit će valjda dobro.
0: Ali dobro, i u lepim je godinama, yes. Čudo bi bilo i da nema nikakvih problema. On je, ja mislim, sasvim dobro na svojim nogama. Tako da, ovako, idemo u rikverc. Rod Stewart, Tonight I'm Yours, Black Coming, odnosno Everything's Coming Up Roses, ja mislim da je ova pesma koju svi znamo na pamet, pevamo glasno i slušamo još glasnije. A za sam početak, Slađana Milošević i Fantastično putovanje.

0: Umetnik na vrhuncu popularnosti koji se nije plašio da rizikuje, da menja žanrove, ponovo se prilagodio trendovima, ostao aktuelan i čuli smo ga u pesmi Tonight I'm Yours, koja je bila hrabar iskorak i prelazak na novi talas i synth-pop. To je bio Rod Stewart. Alek, ako nemaš ništa protiv, ja bih ukratko da pročitam poruku koju nam je poslao naš dragi slušalac Saša iz Bora 0640-202-200, naravno kao i uvek otvoren za vaše poruke. U vezi sa misterijom pseudonima Srđana Jula. Evo, dobili smo objašnjenje. Pozdrav Zorana i Alek. Evo priča o Srđanu Julu i njegovom pseudonimu i radu sa članovima grupe Sisters of Mercy. Srđan je od uvek, to smo zaključili, bio mističan, originalan i u duši rock muzičar i onda nije čudo što je izabrao baš ovaj pseudonim. Mike od Mio Dragović i Varjak, prevod sa mađarskog Vrana. I sad ovdje imamo jedan dugačak tekst i hvala na ovoj poruci, ali ćemo je skratiti i poentirati sa. Srđan se zezao, pa je stranim novinarima pričao kako mu je porodica stari grofovski rod iz Mađarske i da ime ima mračnu istoriju. Engleski novinari progutali su udicu i pisali o njemu kao misterioznom mračnjaku sa istoka, a čovek se samo dobro zabavio i pravio imidž za got scenu. Veliki pozdrav ekipi u studiju od Saše i Bora. Hvala, Saša, veliki pozdrav i za vas.
1: Idealan član za Sisters of Mercy. Ne vero.
0: Zar ne?
1: Ja mislim da Andrew je uživao u periodu kada su zajedno sarađivali, da imaš tako mističnu osobu sa istoka Evrope.
0: Zamisli taj spoj, da smo imali neku skrivenu kamericu da. I da prisustujemo tim njihovim druženjima i sessionima, to bi bilo beskrajno zabavno. Ali dobro, nastavljamo mi dalje, putujemo 80-ih i 80-im i u ovom bloku slušat ćemo i Madness, u jednom od najpoznatijih pop ska klasika, ali on je zapravo obrada.
1: Da, obrada stare pesme iz 71. godine, to je engleski pevač Labi Sifre i odličan je bio uspeh tada, ali Madness jednostavno koji su bili od 80. do 86. nepogrešivi, oni su imali nevjerovatnih 16 singlova u UK Top 10, obradili su pesmu It Must Be Love 81. godine i došla je do mesta broj 4. U njihovoj verziji je ta pesma postala i mega, mega hit.
0: Ali Labi Sifre se i pojavljuje u spotu, ako se ne verujem, i to u nekom bele boje, bio smoking, onako baš dobro izgleda, i glumi violinistu u pozadini, što je, čini mi se, bio ogroman znak poštovanja između autora i benda.
1: Kako ne? Medne su meni bili Monty Pythonovski element u tom two-tone-ska segmentu, ta scena britanska. Njihovi spotovi su bili tako Monty Pythonovski i vidiš, nisam znao za taj podatak. Baš lepo sa njihove strane.
0: Ja se setila, gledala noćas spot u pripremi za emisiju. A na početku ovog bloka pravit će nam društvo Don Henley. E, on je stvarno jedan od velikih, velikih likova istorije rock muzike, pre svega zato što uspe u nečemu što je fizički i vokalno ekstremno teško. Bio je glavni pevač i bubnjar grupe Eagles, jednog od najprodavanijih bendova svih vremena, i njegov specifičan glas je obeležio istorijske hitove, pomenimo samo Hotel California, a u 80-im zauvek sledi Boys of Summer, pesma za koju je muziku napisao Michael Campbell, gitarista benda Tom Petty and the Heartbreakers, ali Tom Petty je odbio.
1: Da. Mike Campbell je sjajan kompozitor, on je i za Stevie Nicks puno pisao i sad, pošto su oni stvarno bili nevjerojatno i uspešni, nije problem, jako su dobri prijatelji, tako da posle tog odbijanja pesmu je dobio Don Henley, kojemu se naravno svidela, i on je napisao tekst, a tekst je vrlo interesantan. Iako se može sezonski opisati ova pesma kao završetak leta, početak jeseni, u pitanju ljubavna tema u kojoj narator pokušava da vrati svoju već propalu vezu sa ženskom osobom i onda kaže, pa sve ove ostale veze koje ona ima, to su veze za jedno leto, to su neki momci leta, ja ću dočekati moju šansu da vratim moju ljubav. Nažalost, nije se to desilo.
0: Sad si nam pokvario nade.
1: Ali i pesma ima neku setu. Baš Mike Campbell je i producirao i svira gitaru. Čak su i Eaglesi uvrstili kasnije na svoje turneje. Znači, solo pesma koja je toliko postala simbolična i za ovaj period godine i za ovaj period karijere Dona Henleya.
0: Prava pesma za jesenji muzički maraton 202 i čućemo je vrlo brzo. Uskoro sastav Madness, It Must Be Love i pre njih, evo ga Don Henley na 202, Boys of Summer.

0: ovog saopštenja o čekanju, a vikend je nije ni čudo. Slušali smo Bette Midler ili The Divine Miss M, Beast of Burden, jedna od najsvestranijih i najharizmatičnijih figura u istoriji američke, pa ne samo muzike, već zabavna industrija generalno, zar ne?
1: Da, i glumica, i komičarka, i autorka pesama, ali ti si rekla da njeni počeci su malo neobični.
0: Jeste, proveravala tri puta, nekad Google laže, ali oficijalni podaci ne. Njena biografija i karijera su pune fascinantnih detalja i sad ja sam se pitala da li je istina ili romansirana biografija, ali bit će da je činjenica da je ona pre nego što je postala zvezda ranih 70-ih počela karijeru u gej kupatilima.
1: Pa, odličan početak. Od tih kupatila do dobitnice 4 zlatna globusa, 3 gremija, nagrade Emmy, Tony nagrade. Karijera je imala stvarno uzlaznu liniju, rekao bih.
0: Ali neverovatno su ta mesta bila takozvana gej kupatila. Dosta se tu skupljala i underground i mainstream scena i to je bilo nešto mnogo više od kupatila, da uporedim sa mojim 90-im, kao što su počinjali raznorazni rejvovi u nekim hangarima, zaboravljenim
1: Factory
0: i još neki za koje verovatno nikada nećemo ni znati, okupljala velika imena koje su eto kasnije postala etablirana upravo kao Bet koju smo malo prečuli.
1: Da, i sjajna, sećate se filma The Rose, gde je dobila i ona Zlatni globus i sam film. Mark Rydell je režija, a ovo je pesma bila grupe

0: The Rolling Stones, albuma Some Girls iz 78. godine, znači posle 6 godina Betty je preuzela pesmu. Nažalost, Mick Jagger se samo pojavljuje u video spotu, ali je dao odličan doprinos. Oni prvo časkaju u garderobi, na kraju posle nastupaju zajedno i onda se baci pita na Micka Jaggera, a posle i na Bet. Onako komičan video, ali ta energija opet je oživela je pesmu, eto, 6 godina posle za nove ljubitelje i eto, jedan od hitova 80-ih, 84. godina.
1: Jedna od sličnosti između, ja ih sad već svojatam, mojih 90-ih i tvojih 80-ih, jeste da je jedna i druga dekada imala dosta primjera oživljavanja hitova, pa naročito 60-ih, da, a možda i nekog drugog perioda, da su te interpretacije bile jako, jako manje više, ali uglavnom uspešne, zanimljive i prijemčljive.
0: Jeste, jeste. To je super, pogotovo kad neko odrasta, ti si odrastala u 90-im, ja sam isto u 80-im prvo čuo pesme za koje nisam imao pojma da potiču iz nekih drugih ranih dekada, ali eto, u tome je čar. Talenat i originalnost u izvođenju, pristupu je super. E, što se tiče domaće scene, tu su nam dve naredne numere. Grupa Charm je iz Beograda, početkom 80-ih su radili i njoj, toj grupi patron bio naš dragi kolega Ljuba Ninković, koga smo izgubili u januaru 2026. u 76. godini života. On je pisao muziku, tekstove i aranžmane i grupa je odlično počela. Beogradsko proleće 81. pesma Marina je bila veliki, veliki hit, a svi znamo da je Ljuba bio i član grupa S vremena na vreme i Tunel, radio je sa Biljom Krstić i Bistrik, tako da grupa Šan će uvek ostati posebno poznata po toj pesmi Marina. Isto jedna zanimljiva grupa nam dolazi iz Beograda, Vatrene kočije, zapravo to je ov projekat članova grupe Slomljeno
1: staklo.
0: Da, da, da. Tu su Dragan Petrović Pera i Dragan Zarić Zare. Oni su sa PGP RTB-om imali neki interni dogovor da objave singl, pesma Hoću da verujem i Planeta uzaha B strana. Obećana im je LP ploča, ali nije se to ostvarilo. Pera je nastavio karijeru sa Slomljenim staklama, a Zare je otišao u LA. Kasnije i Pera otišao u Kanadu 92. godine, ali ostala je pesma Hoću da verujem. Ako ne znate možda po nazivu, čim je čujete, prepoznaćete. Vatrene kočije kao, eto, deo beogradske scene, recimo frakcija grupe Slomljena stakla, prethodno grupa Charm i Marina.
1: Žao mi je što nije došlo do tog LP izdanja, ali što bi se reklo, ko zna zašto je to dobro. Marina je preživela decenije, mnogi ljudi danas pevuše ovaj hit, a da uopšte i ne znaju koja grupa je peva. Dakle, peva je grupa Charm, posle koje slede Vatrene kočije i Hoću da verujem.

0: 064-0-202-200, broj otvoren za vas. Nekoga smo zbunili, na primjer, našu dragu slušateljku Jelenu, kaže Zorana i Alek, mislite Dejana i Alek, ili je došlo do promene, vraćali se Dejana kao što smo na Bahamima, bre.
1: Honolulu.
0: Pa sad je imala neki connected flight.
1: Sigurno da, pa moći će da obiđe sva ta egzotična mesta, ja mislim, imaće dovoljno vremena.
0: Dejana je going loco down in Acapulco. Dejana je na zasluženoj pauzi, vratit će se, ne brinite, ja ću vam dosađivati koliko već sutra i u ritmu 90-ih. Zatim Miodrag kaže bravo čika Aleki, šalje link pesme Andy'a Williamsa, The Hawaiian Wedding Song. Kaže, čikalek, ovo je samo za koleginicu Dejanicu, ako je stvarno na Havajima.
1: Jeste.
0: Ko zna gde je to, jednom kad se krene tako daleko, kraja nema. I ove, još neke muzičke želje su tu, ali ajde prvo da odjavimo pesmu koja se završila pre par trenutaka. Bio je to Billy Joel, Uptown Girl, kao što smo već rekli, i 90-ih i 80-ih. Pesme mnogih muzičara su bile posvete zvuku nekih ranijih epoha, u slučaju Billy'a Joela, to su bile 60-te. I ako je Uptown Girl objavljena 83. na vrhuncu era MTV-a, sintesajzera, ona je zapravo bila omaž muzičkom stilu 60-ih i Billy Joel je pesmu svesno napisao u stilu grupe

0: Four Seasons i njihovog pevača Frankie Avellija.
1: Da, da, baš tako i zvuči, sjajno, sjajno poređenje. Ceo taj album An Innocent Man je prvo fenomen zato što je 7 od 10 pesama objavljeno u single formatu. Tell Her About It je bila čak number one, ali i Uptown Girl možda čak i veći hit i zapravo drugi najprodavaniji single 83. godine u Britaniji iza Karma Chameleon Culture Cluba, a po stilu se stvarno može reći pa ova pesma je zalutala u 80. ali nije, zapravo to je taj vanvremenski zvuk. Pesma govori o odnosu muškarca iz radničke klase i devojke iz visokog društva. Da,
0: aha, ali znaš jednu triviju upravo u vezi sa tim odnosom?
1: Supruga njegova ili buduća, ja?
0: Mislim na suprugu, da, ispričaj da, da. Ti priču.
1: Ne znam, ostalo mi je nešto. On je pre snimanja spota nisu bili u vezi.
0: Nekoliko sam shvatila u spotu gde on igra onog automehaničara, tako, i pleše oko bogate devojke koja je stigla valjda u Rolls Royce-u. Tada je upoznao glumicu, ta hemija je bila stvarna i pesma je završila tako što su se njih dvoje ubrzo nakon toga i venčali u stvarnom životu.
1: E, divno.
0: Život piše romane.
1: Pa jeste, a kako nekad je i pesma inspirativna i video je odličan i sjajni Billy Joel, uvek je uživanje, a mi posle Billy Joela idemo do jednog drugog Billy-a, ali taj Billy nas čeka u diskoteci 54, Studio 54. Imamo tri numera u našoj stalnoj rubrici. Prvo nam dolazi Billy Ocean, koji je čovek, on je Britanac, ali poreklom sa Trinidada i Tobago. I on je imao jako čudnu karijeru. Bljesnuo je 76. i 77. godine sa Love Really Hurts Without You i Red Light Spells Danger i nije ga bilo par godina i onda se vratio sa mega hitom. Pesma Caribbean Queen je prvo objavljena u formi Caribbean Queen, pa nije postigla neki uspeh, pa je onda u zavisnosti od teritorije ponovo objavljena. Svako ima European Queen, African Queen i Caribbean Queen. To Dejana će bolje znati, ja mislim sad već je...
0: Da, kad se vrati, tek.
1: Da, da. I uglavnom, pesma je postala mega hit, peti studijski album Suddenly iznedrio je još mnoge singlove i Billy Ocean je dominirao do kraja 80-ih, bilo tu puno i filmske muzike, sjajni pevač. Druga pesma u našoj diskoteci je italo-disco hit iz 84. godine, Radio Di Luna izvodi, to je naravno u slučaju italo-diska u pitanju su i producenti, i autori i u ovom slučaju i pevačice su vezane za nastanak pesme. Aldo Martinelli, tu je Simona Zanini i Mandy Ligios. Pesma je bila veliki evropski hit, prepoznaćete. Reci mi, kad smo već kod Indijanaca, koga ti simpatišeš ili navijaš? Ja sam veliki, ne fan, nego član Apača, Mescalero Apača. Vinetu je moj, ne znam, ono, to je osoba, da.
0: Uvek za Indijance i za aboriđine. Uvek za autohtone, bravo, nativne.
1: Da, nisu loši urađenike. Ni komanči nisu loši. Često su nastupali sa ova devojka Simona Zanini. Ona je imala onu veliku perjanicu, tako je nastupala na televizijskim nastupima. Ali mi, kažem, eto, simpatišemo Apache, mogu sad i komanči. Tako, ali treća pesma po redu je pesma I Was Born to Love You, Freddie Mercury, single sa njegovog jedinog albuma Mr. Bad Guy. Pesma koju će kasnije i Queen ponovo snimiti posthumno, zapravo to je znači pesma iz 85. godine, a Freddie Mercury i Giorgio Moroder su imali jedan peh. Zamislite, Giorgio Moroder koji dobija Oscara za What a Feeling, naredne godine 84. sarađuje sa Freddie Mercuryom za soundtrack za film Metropolis Fritza Langa i pesma je dobila zlatnu malinu kao najgora originalna pesma i zlatna malina za ceo filmski skor. Neverovatno, ali ja se uopšte nisam ni tad složio, a opet i smatram da je, eto, Freddie Mercury u solo izdanju I Was Born to Love je jedna od najlepših pesama koju on napisao, bilo sa grupom Queen, bilo solo. Disco ritam koji je snimljen u studiju u Minhenu, čuveni producent Reinhold Mack, tu su mnoge, mnoge disco ploče nastale, zapravo Freddie Mercury i John Deacon su vukli na taj disco i funky zvuk, dok Brian May i Roger Taylor, oni su želeli malo rockerske stvari, tu je uvek Queen balansirali između ta dva muzička stila.

0: Ali priznajmo da je Brian May, gitarista grupe Queen, i sam rekao da je bio opsednut pesmom Freddie Mercurya I Was Born to Love You.
1: E, vidiš, zato su je onda i uvrstili kasnije 95.
0: Čisto da kažemo to, pravde radi.
1: U 90-ima je pesma dobila zasluženo mesto na Made in Heaven posthumno objavljen album grupe Queen, ali mi je slušamo u originalnom izdanju iz 85.
0: Nisu, dragi Alek, 90 i 80 toliko daleke, ni toliko različite. Ništa, u narednim minutima Ether 202 postaje diskoteka uz, za početak, Billy'a Oceana, Caribbean Queen.

0: Stižu poruke, dragi moj Alek, moj predlog je Bon Jovi, Runaway iz 84. Veliki pozdrav dragim prijateljima, što je lepo kad te slušalci zovu prijatelji. Zoran i Aleku, divno je provesti popodne sa vama, kaže Uglješa iz Jagodine. Hvala Uglješa, veliki pozdrav.
1: Hvala.
0: Onda Nebojša piše, samo da vidimo. Takođe iz Jagodine vidi. Draga moja 202, program vam je super, ali ste malo preterali sa beogradskim bendovima. Pustite bendovi iz drugih gradova Srbije koji su obeležili rock'n'roll u Jugoslaviji. Hvala. Brzi bendovi Srbije dodaju, na primjer, Pop Tones, Crni Lili Hip i tako dalje. I neko je poslao samo poruku Boško, Boško, ali to nešto šifrovano?
1: Ne znam šta to može.
0: Ne znam, ali to je poruka koja je stigla. 90. zauvek, kako si rekao da se zovete u ovom serijalu?
1: Zovemo se Napad klonova.
0: Napad klonova.
1: Da, zato što imali smo, ovo nam je četvrta sezona, sve kao Rad zvezda. Prvo smo bili 80. zauvek, pa povratak 80. zauvek, pa 80. zauvek uzvraćaj udarac, 80. zauvek napad klonova. Tako sve, pratite Rad zvezda, tako ćemo i u buduće. To je pod naslov.
0: I eto, ja sam se uklopila u te ne znam, klonove.
1: Da. Ko napada nas, ali mi smo ofanzivni, tako da idemo odmah sad na predstavljanje.
0: Tako
1: da.
0: Je. E pa vidiš, ovo mi je jako zanimljivo. Još jedna rubrika koju imate u vašoj emisiji i u okviru nje Parni valjak u prvom planu, u okviru te rubrike u kojoj predstavljamo ceo album po tri pesme u svakoj emisiji. Slušala sam vas i prošli put smo počeli preslušavanje albuma Vruće igre iz 80. godine, a danas su na redu pesme A4, A5 i A6.
1: Da. Sjajne pesme Parnog valjka. Rekli smo da je taj album konačno njih etablirao u komercijalnom smislu, iako i prethodni Gradske priče im je donao veliku popularnost. Album je sniman, album Vruće igre, u Milanu, producent Tini Varga, pre nego što će se odseliti u Švedsku, u njegov čuveni studio gde su nastali mnogi sjajni albumi iz domaće diskografije. Parni valjak je bio povezan posebno sa Azrom, posebno sa grupom Film i grupom Aerodrom. Recimo, Azra dok još nije postojala, nije snimila pesmu Jablan, Parni valjak je snimio na albumu Gradske priče. Na ovom albumu Kad Miki kaže da se boji, pesma Džonija Štulića, prvi put se pojavljuje na albumu Vruće igre, ali će se pojaviti na Sunčanoj strani ulice 81. godine. Inače, Husein Hasan Efendić je producirao single Balkan i A šta da radim. I Džoni, onako kakav je, prgav i nezadovoljan, minimizirao je njegov doprinos. I baš u jednoj TV emisiji, kada su gostovali kasnije, neko je uključio Džonija iz Holandije i rekli su, kaže, pa u studiju je Parni valjak, oni su nam gosti, kaže, ne znam ko su ti momci.
0: Džoni kao Džoni.
1: Jeste, da, to je tipičan Džoni. Znao je da, eto, malo da pecne. Ali opet Husein je kako bih rekao, veliku počast mu daje da je bio veliki autor, ali da ga je trebalo možda disciplinovati, kao što mnogi nisu, da se mešao možda i u stvari za koje nije bio kompetentan. No, nema veze, uglavnom i Johnny nam je ostao puno sjajnih pesama. Što se tiče pesme A5, to je bio isto veliki hit, javi se sa fantastičnim citatom pesme Needles and Pins, to je namerno Husein Hasan Efendić uradio. I svaki album Parnog valjka od prošlog albuma pa nadalje uvek je sadržavao mega balade, neke veličanstvene balade za sva vremena. Jedna od njih je, iako ih ima dve na ovom albumu, A6 je pesma Hvala ti. Tako da ćemo završiti ovaj niz od tri pesme Parnog valjka sa Vruće igre, upravo sa tom pesmom.
0: Dakle, Hvala ti će biti treća, druga Javi se, a za početak Parni valjaki Kad Miki kaže da se boji.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete, zauvek.

0: Slušamo vas i šaljemo pozdrave iz Kumanova, kaže Aleksandar. Hvala Aleksandre, veliki pozdrav za sve slušalce iz Kumanova i svih ostalih mesta gde dobacuje 202, a dobacuje daleko. A slušaj Aleksad ovu poruku, kaže Jelena, pa ovo nisam nikada čula, inače nisam neki ljubitelj parnog valjka, ali sad kad znam da je uz Jablana i Miki njihov, moram promeniti stav. Odličan mi je ovaj zvuk, ne znam šta ih je odvelo u onu sladunjavu, srce drapateljnu. Moram priznati da nisam čula ovu reč stranu. E, baš ovakve pesme ja ti nikako ne mogu da povežem, jednog Jablana s jedne strane i ovu Hvala ti sa druge, kao bipolarci.
1: Da, Jablan i Miki su Johnnyjeve pesme, samo što Johnny tad nije imao postavu Azre i on ih je prepustio Parnom valjku da ih prvi snime. Ali zvuk Parnog valjka na toj trilogiji Vruće igre, Vrijeme na našoj strani i Gradske priče je stvarno specifičan. Pričali smo prošli put, oni zvuče kao Wishbone-eš, ta twin gitara, kao Iron Maiden, Thin Lizzy, Hus i Russ su neverovatno bili kompatibilni kao gitaristi i čućemo sledeće nedelje možda najveći hit sa tog albuma, kao da je Police zvuk. Jednostavno Tini Varga kao producent je video šta je privlačno na tadašnjoj sceni, tako da Parni valjak je zvučao ultra moderno za to vreme. To je 80. godine, ali mi ostajemo kod Parnog valjka.
0: Već kod Parnog valjka.
1: Jeste, da. Hajde, da bi jednu zanimljivu priču ispričali, koristit ćemo jednu pesmu iz 79. godine, njihov prethodni album Gradske priče i pesma Hrast. Ima pesma Još jednog Hrastu, smo slušali prošli put sa albuma Vruće igre. Pesma koja je poslužila, mnogi tvrde da jeste, vi ćete i sami potvrditi, grupi Nirvana za njihovu veliku pesmu About a Girl sa debi albuma Bleach. Pošto član grupe Nirvana, Chris Novoselić, je hrvatskog porekla, naravno da je slušao i on Parni valjak ili bar njegovi roditelji, i jednostavno Kurt Cobain kao njegov prijatelj je imao prilike da čuje i Parni valjak. Obratite pažnju, čućemo dve pesme za redom, pesma Hrast i pesma od Nirvana About a Girl, imaju jako skoro identičan gitarski riff na kojoj se bazira ista pesma. A inače taj album Bleach je za Nirvanu posebno značajan zato što je i nagovestio velike potencijale Kurta Cobaina i pesma About a Girl je nastala nakon jednog intenzivnog slušanja albuma Meet the Beatles od Beatlesa. Ta pop osnova u eto grunge ili šta je već Nirvana bila, neki post-punk ili kako bismo ih opisali, je ta melodija kod Nirvane vrlo, vrlo važna i ko zna kako bi se odvijala situacija da Kurt nije tako rano otišao.
0: Da.
1: Ne znam da znaš, planirao je saradnju sa Michael Stipe-om iz REM-a i ko zna šta bi Nirvana postala tokom 90-ih i 2000-ih, ali eto, mi slušamo Nirvanu iz 89. godine, a eto, Parni valjak kao inspiracija za Nirvanu, prosudite sami.
0: U poslednjih možda najviše godinu dana internet je bukvalno zasut video snimcima koje se bave upravo poređenjem ove dve pesme. I šta drugo reći osim što si rekao ti, prosudit ćemo sami, a kako drugačije nego jednom komparativnom metodom. I hajde da čujemo, dakle, Nirvanu, About a Girl, pre nje Parni valjak Hrast, a sud donesite sami.

0: Ovo je bila muzička želja našeg slušalca Vlade Brazilca, tako? I nećemo pogrešiti ako kažemo da je pre Nirvane, da je pomenemo opet pesma Busters of Young sastava The Replacements iz 85. godine, pa bila na neki način himna one izgubljene generacije X i svega je tu bilo, i bunta i svesne sabotaže sobstvene karijere, redefinisanje onoga što rock muzika predstavlja. Paul Westerberg je stvarno briljirao u otvorenom protestu i protiv estradizacije rock'n'rolla i korporativne mašinerije muzičke industrije, a pamti se i dan danas, ko ne pamti može da istraži skandalozan nastup ako ga ima još uvek na mrežama emisije Saturday Night Live, zbog koga im je kasnije i doživotno zabranjeno pojavljivanje u tom programu.
1: Da, sjajni su bili The Replacements, oni su iz Minneapolisa i eto album koji je Vlada apostrofirao, album Team je dobio najviše ocene i sigurno je jedan od onih o kojima razmišljamo da ga u celosti predstavimo, ali mi smo izabrali taj prvi single. Inače, producent albuma je Tommy Edelji ili Tommy Ramone, originalni bubnjar grupe Ramones. Ova pesma je inspirisana sestrom Paula Westerberga, Mary, i osjećanjima benda o otuđenju. I taj riff koji liči na Who, na početku grupa The Who, sjajni su bili The Replacements, eto, slušali smo njihovu himnu. Inače, ovaj album se nalazi na 136. mestu od 500 najvećih albuma po časopisu Rolling Stone.
0: Pesma koju ćemo zavrtiti u ovom bloku je i Heartbreaker, je li tako? Iako se ona u suštini vodi kao solo numera Dionne Warwick, u refrenu možemo jasno da čujemo poznati glas Barrya Gibba koji beva prateće vokale, pa zbog toga pesma zvuči skoro kao neformalni duet i nosi onu neku magiju pop melodijskog potpisa koji su braća Gibb tih godina usavršili, slično kao što su radili za Barbra Streisand sa albumom Guilty.
1: Sjajno, opet ceo album su uradili braća Gibb, a opet kad Barry peva u refrenu, onda to stvarno najviše vuče na Bee Gees, i Dionne Warwick je imala veliki, veliki hit. Oni su onako stidljivo izašli iz te svoje disco faze posle onog iživljavanja na disco pločama 79. godine što su uradili u Americi neki radijski DJ-evi, mrzitelji disco muzike, ali Bee Gees su kao veliki autori se više posvetili tim komponovanjem i produciranjem drugih izvođača.
0: A da li ti, izvinu što te prekidam, čudan taj spoj sa Dionne Warwick ili...
1: Ne. Potpuno lepa saradnja, i posle su oni, mislim, 97. Imali njihovu verziju na onom live albumu One Night Only, baš njih trojica pevaju, isto pesma je dobila neki šmek kao Bee Gees pesma, pa to ćete primeti ako niste možda znali da je Heartbreaker zapravo delo čuvene braće Gibb. Mm-hmm. A prethodno ćemo slušati jednu pesmu koja je savršena za ovo doba godine. Rezimiramo što se tiče prošlog leta, već smo u jednoj lepoj jeseni, bit će valjda i Miholjsko leto. Arsen Dedić i Kuća pored mora, čuvena njegova pesma iz 64. godine, ali je on objavio album Arsenal iz 81. godine, gde je neke od svojih najčuvenijih pesama ponovo snimio, pesme u periodu 63-76. U Zagrebu i Milanu, producenti su Arsen Dedić i Stipica Kalođera, a na omotu te sjajne ploče je portret Arsena, rad akademskog slikara Miljenka Stančića. Kuća pored mora, slušajte samo tekst, sve će vam biti jasno. Prvo Arsen, pa onda Dionne Warwick.
0: Izvedena prvobitno, kao što si rekao, 64. na Splitskom festivalu, evo je sada u tom aranžmanu iz 81. godine. Arsen Dedić, uživamo uz Kuću pored mora.

ali još sam uvijek ovdje. Još zagledam

0: Bila je ovo Sinead O'Connor, Troy, vaša muzička želja, predlog koji nam je stigao iz Bosne i Hercegovine, numera objavljena 1987. godine kao njen debut single sa albuma The Lion and the Cobra i jedno od većih umetničkih dostignuća, ali pesma koja je bila toliko emotivno iscrpljujuća za samu pevačicu da je kasnije tokom karijere izbegavala da je izvodi uživo, pa je jednom prilikom na zahtev publike da otpeva upravo Troy, kroz smeh odgovorila da je, citiram, prošla kroz previše psihoterapija da bi ikada više morala i mogla da peva tu pesmu.
1: Da, previsoka cena za jedno ovakvo umetničko delo. To je taj njen komplikovan odnos sa majkom. Ona je tu i besna i tu su neka intenzivna sećanja na taj odnos i što je najtragičnije, majka je stradala u saobraćajnoj nesreći 85. godine dok je ona bila tinejdžerka i eto, pesma je objavljena 87. kao neka vrsta sećanja na taj komplikovan odnos sa njenom majkom, a opet i na njen rodni Dublin. Jedna stvarno izuzetna pesma i stihovi su koristi stihove pesnika Williama Butlera Yeatsa, There being no other Troy for you to burn. Sjajna pesma, to je vrlo interesantan na pseudonim slušalca iz Bosne i Hercegovine, Siva eminencija, neko ko je siva eminencija nečega, nam je poželeo ovu odličnu pesmu.
0: Ali evo vidiš, kad smo već kod emocija, roditeljstva, uloge majke, pričali smo dok smo bili van programa o Lindy Perry u kontekstu 90-ih, frontpinki sastava Four Non Blondes, koja se kasnije mnogo više etablirala kao autorka mnogih hitova. Ona je ove godine, mislim, objavila svoj vrlo lični duboki solo album, isto posvećen majci koja je preminula. Da. To treba preslušati takođe.
1: E, preporuka. Eto. Preporuka našeg Zorane, drage. E sad, idemo na jedan interesantan blok. Malcolm McLaren, to je neverovatan čovek. Kako bismo ga opisali? Modni dizajner, menadžer, New York Dolls, sa Sex Pistols, Adam and the Ants, Bow Wow. Imao je zajedno sa Vivian Westwood čuveni butik Sex u Chelsea. Po tom butiku su Sex Pistols sebi nadenuli ime i on je 82. i 83. godine krenuo putem jedne interesantne muzičke karijere. Album Duck Rock je bio nešto novo, miks raznih stilova, Južna Afrika, Centralna Južna Amerika, preko Kariba, Amerika, tu je i hip-hop i on je čak i eto, predstavio hip-hop mnogo šire slušateljstvu nego što su to originalno fanovi ovog muzičkog pravca. Dva singla se izdvajaju sa tog albuma, Double Dutch i pesma Buffalo Gals, koju ćemo sada čuti kao ilustraciju jedne neverovatno interesantne i muzičke karijere Malcolma McLarena, koji nije, nažalost, više sa nama.
0: A pre pesme Buffalo Gals, vidiš, hip-hop je uglavnom bio lokalni fenomen vezan za njujorški Južni Bronx, ali Malcolm McLaren je bio fasciniran onim što je video u Njujorku, a M je prepoznan